0: Jedan sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslijepodne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
1: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

uvoljeni, rekla je, nježno potekla je po licu malom pjevom. Nisam uzrahio,

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslijepodne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, zasad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetra slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje i jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.

0: Nogometaši Španjolske novi su svjetski prvaci. U finalu svjetskog prvenstva na stadionu New York, New Jersey, Španjolci su nakon produžetka pobijedili Argentinu 1-0. Pobjednički pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minuti. Španjolci su tako osvojili svoj drugi naslov svjetskog prvaka, dok Argentina svoj nije uspjela obraniti. Stručni komentator Tomislav Ivković.
1: Španjolska i način igranja Španjolska i kvaliteta igre primorala je Argentinu da dođe do nule, kako bi se reklo, bez udarca na gole. Jednostavno su i totalno su ih umrtvili i od tamo negdje od 70. minute bilo je pitanje vremena kad će Španjolska zabiti gol i bez obzira što Argentina imala i kompletnu momčad, bila je daleko bolja.
0: U Španjolskoj se noćas nije spavalo. Deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Proslava je protekla uglavnom mirno, uz tek nekoliko incidenata, no nažalost ostaje u sjeni tragedije koja se dogodila u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida. Tamo je tijekom slavlja navijača poginuo 13-godišnji dječak, nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost.
2: Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula u požaru koji je jučer buknuo u kući na području Voltinog naselja u Zagrebu. Do požara je došlo oko 21 sat, a na teren su ubrzo stigli vatrogasci. Slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesretnog događaja. Istok Hrvatske ponovno se bori s afričkom svinjskom kugom. Najteže je u mjestu Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji, gdje je zabilježeno najviše slučajeva. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a resorni ministar David Vlajčić najavio je i njihovo pooštravanje. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti u eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
2: Vijesti.
0: Francuska se bori sa šumskim požarom koji je jučer buknuo na sredozemnoj obali. Vatra se zbog jakog vjetra iznimno brzo proširila i ugrozila kuće, pa su evakuirani stanovnici nekoliko zaseoka na obroncima Francuske rivijere. Zahvaćeno je oko 180 hektara površine, a zbog požara je u prekidu željeznički promet u tom dijelu Francuske. Andy Burnham, koji je u petak uvjerljivo izabran za novog čelnika laburista, danas preuzima dužnost novog britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastav nove vlade predati 7. britanskom premijeru u zadnjih 10 godina.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila Marijana Mišura.
4: Radio Osijek. Dobro jutro.
5: E, dobro jutro, ho ho. Zvuči kao Božić, ali nije. Prošli smo pola puta od Božića. Još nas dijeli 5 mjeseci, otprilike. Pa zapravo da, nisam ni fulao previše. Iako matematika mi nikad nije bila jača strana. Ali ono što znam da ljubav nije matematika, kako jedna poznata pjesma kaže, puno ljubavi ovog jutra, šalju vam bad za tonskim stolom, moja malenkost Vanja Hrvoje Dražić, i tu ćemo biti uz puno ljubavi s vama do 10 sati, družiti se, slušati glazbu, preniti pokoju informacijicu, doneti vijesti i tako to. Tako da vam mogu evo izraziti jedno toplo dobro jutro. Polako se možete ustajati ako radite od 7, pripremiti svoje stvari, možda pojesti nešto, možda popiti kavicu i već sve što trebate odraditi. Jedan onako svježiji ljetni dan, tako da nadam se da ste se naspavali. Malo ćemo proletjeti, kako vam je draže, kroz ove neke servisne informacije, odnosno kako je vrijeme i promet, ali stignemo. Malo ćemo poslušati lijepe pjesme za početak. Frano Lasić, Zagrljeni, ali prije toga Zorica Konđe i Najljepše je kad si tu.

Evo, sinoć ste mogli biti zagrljeni sa boljom polovicom, konačno, jer nije bilo prevruće tijekom noći. Ne kako je to inače preko ljeta, kad bježi svako na svoju stranu, nema pokrivač i možda je eventualno onako preko bubrega se prekrije. Ali Frano Lasić je lijepo otpjevao. Trenutno u Osijeku temperatura je 17 celzivih stupnjeva, znači onako sasvim ok, malo svježe, ali lijepo. A kaže, danas iz DHMZ djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacije. Znači, naš će obići izgleda. Moguće je vjetar slab, još u prvom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, prije podne podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadni, a u Dalmaciji jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29. Na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34. Iako vidim dvije kapljice kiše i kod nas, znači moguće je svašta, ali uglavnom neće biti prevruće. Što se tiče prometa, kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Savjetuju iz Haka da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama, održavate sigurnosni razmak između vozila, a naravno očekujete i pojačan promet u smjeru mora ako ćete se danas zaputiti, a ponedjeljak nije stran dan da se kreće na put. Ništa, ja ću vam poželjeti sretan put i tako, neka lijepa glazba svira dok vi možda krećete na svoj put, na posao, more ili gdje god, kamo god. Urban i njegova četvorka i pjesma Potpuno je nevažna.

0: Osijek Info.
1: Dobrodošli u Osijek Info. Nakon višemjesečnog prekida od danas se ponovno uspostavljaju domaće zračne linije koje iz Zračne luke Osijek obavlja Trade Air. Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno je omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje. Osim novih linija Trade Air-a, putnici iz Osijeka s drugim kompanijama također mogu letjeti za Zagreb, Split i Dubrovnik, ali i za London i München. Predstavljanje monografije Kultura u pokretu 20 godina bibliobusne službe

i njezin doprinos lokalnoj zajednici te promicanju čitanja. Predstavljanje romana Mladosti i život Joze Ivakića te popratno predavanje Anice Bilić održat će se večeras u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci u 19 sati. Događaj se organizira u sklopu obilježavanja Dana grada Vinkovaca. Predstavljanje pod nazivom Ušutkani ljubavni diskurs u mladosti i životu Joze Ivakića održat će autorica Anica Bilića, u programu sudjeluje i glumac Zdravko Šinjori. Izložba posvećena opusu jednog od najznačajnijih hrvatskih kipara druge polovice 20. stoljeća, Antuna Babića, svečano će biti otvorena u Vinkovačkoj galeriji Slavko Kopač. Ovom izložbom ta galerija ponovno otvara svoja vrata publici nakon završene cjelovite obnove. Postav donosi presjek Babićeva bogatog umjetničkog stvaralaštva kroz grafike, reljefe i skulpture u terakoti, mediju po kojem je ovaj vinkovački autor ostao najprepoznatljiviji. Otvorenje je u 19 sati i 30 minuta. Službeno otvorenje i konferencija za medije međunarodnog dječjeg teniskog turnira First Slam održat će se u Teniskom centru Osijek. Organizatori će tom prigodom predstaviti jedinstven koncept natjecanja za djevojčice i dječake do 9 godina koji spaja kulturu, obrazovanje i sportski turizam, a mladim igračima pruža priliku da dožive atmosferu igranja na terenima inspiriranima četirima najvećim Grand Slam turnirima. Osijek će tako kao prvi grad koji je ovaj koncept pretočio u stvarnost ugostiti međunarodne sudionike u sklopu bogatog sportsko-edukativnog programa koji traje od 20. do 25. srpnja, dok je samo otvorenje zakazano za ponedjeljak 20. srpnja s početkom u 12 sati. I za kraj, vremenska prognoza. Danas se djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34, a trenutna temperatura u Osijeku je 18.

0: kalendar.
1: Dobrodošli u radijski kalendar, pripremila ga je Iva Fijala. Danas, 20. srpnja, Međunarodni je dan šaha. UN ga je proglasio 2019. a odabran je upravo 20. srpnja, jer je toga dana 1924. osnovana Međunarodna šahovska organizacija. Šah je planetarno popularna igra davno potvrđenih vrijednosti u intelektualnom, socijalnom i psihofizičkom razvoju čovjeka. Lijepo to zvuči. A danas je i dan mjeseca. UN ga je proglasio 2021. sve nešto nedavno. Kako bismo obilježili godišnjicu prvog čovjekovog stupanja na mjesec 1969. u sklopu misije Apollo 11. Cilj je promicanje globalne svijesti o istraživanju i održivom korištenju mjeseca te slavljanje postignuća svih nacija u svemirskim istraživanjima. 1858. godine na Hvaru je rođen Ivan Vučetić, izumitelj daktiloskopije, metode za otkrivanje prijestupnika pomoću otisaka prstiju. Poslije izučenog bačvarskog zanata, poput mnogih naših ljudi, trbuhom za kruhom krenuo je preko oceana sreću potražiti gdje drugdje nego u Americi. Put ga odnio u Argentinu, gdje je dobio posao u središnjem uredu policije u La Plati i ubrzo postao ravnatelj odjela za statistiku. Šef policije povjerio mu je zadatak identifikacije počinitelja kaznenih djela metodom antropometrije. Na temelju njihovih fizičkih obilježja. Proučavajući otiske prstiju, Vučetić je došao do iznimnog otkrića. Od velikog broja otisaka koje je skupio, nije mogao naći dva identična, a svoju metodu nazvao ikonofalangometrija, a poslije joj je promijenio ime daktiloskopija. Ivan Vučetić umro je početkom 1925. godine u Doloresu u Argentini, a u čast velikom izumitelju La Plati još je za njegova života osnovan muzej Vučetić, kojem je bio on prvi direktor. Centar za kriminalistička vještačenja u Zagrebu nosi ime Ivan Vučetić. A 1919. godine rođen je novozelandski planinar i istraživač Edmund Hillary. Inače, sa šerpom Tenzingom Norgajem, prvi je čovjek koji se popeo na najvišu planinu svijeta, Mount Everest. To je bilo 29. svibnja 1953. godine. 1960. godine prvi put u svjetskoj povijesti jedna žena stala je na čelo vlade. To je bila Sirimavo Bandaranaike. Postala je premijerka Ceylona, odnosno današnje Šri Lanke. 1940. godine magazin Billboard objavio je prvu top listu popularne glazbe. Prvi hit broj 1 bila je pjesma I'll Never Smile Again Tommy Dorsey Orkestra s vokalom Frankom Sinatrom. Od tada Billboard objavljuje top liste svakog tjedna. 1973. godine u 33. godini umro američki glumac, ikona borilačkih vještina Bruce Lee. A 1947. za kraj jedna glazbena, rođen je glazbenik Carlos Santana. Mi ćemo poslušati jednu stvar koju je Bad sugestiju nabacio. To jest, ja sam mu rekao šta voliš od Santane, on je rekao she's not there, pa idemo čuti.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Najlakše se štedi kad štednja postane nešto o čemu uopće ne razmišljate. Uz hashtag WithSafe funkcionalnost PBZ digitalnog bankarstva za vas štedi vaša banka. Od sada možete kreirati više različitih ciljeva štednje odjednom. Možete odvajati iznose kada vam to odgovara, a za redovitu štednju aktivirajte opciju ponavljajućih uplata i željeni iznos automatski će se svaki mjesec uplatiti u vašu virtualnu hashtag WithSafe kasicu. Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na punu jedinicu, a razlika ide u štednju. Tako štedite dok trošite bez razmišljanja. Ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i aktivirajte hashtag WithSave.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Radio Osijek.
9: Mi sviramo za dobro jutro.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Španjolci su novi nogometni prvaci svijeta.
2: Zbog pijavice na Lošinju, dvoje stradalih u kampovima, dok je olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo desetke nasukavanja plovila.
0: Šumski požari haraju francuskom i španjolskom.
2: Od jutra gužve na cestama prema moru.
0: Vrijeme danas, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperatura u unutrašnjosti do 29 stupnjeva na obali do 34.
2: Španjolska je novi nogometni prvak svijeta. Momčad Luisa de la Fuentea u utakmici protiv Argentine nakon produžetaka, zahvaljujući golu Torresa, osvojila je svoj drugi naslov. A nekadašnji Dinamovac Olmo postao je prvi igrač u povijesti Hrvatske nogometne lige koji se popeo na nogometni krov svijeta.
0: Pobjedu Španjolske, koja je cijelu utakmicu dominirala na terenu, zasjenio je fizički obračun koji se dogodio odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Argentinski igrač Paredes je zbog sramotnog ponašanja dobio izravni crveni karton nakon što je nasrnuo na Gavija i Garciju.
2: U Španjolskoj se noćas nije spavalo, deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Nažalost, u tom slavlju dogodila se tragedija u gradiću Ciudad Rodrigo, gdje je poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost.
1: Jutarnja kronika.
2: Iako jučer nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge, stanje na istoku zemlje i dalje je kritično. Predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Anton Golubović okrivljuje resornog ministra za stanje u kojem se može dogoditi da se više od 300 neobilježenih svinja iz ugroženog područja dopremi na drugi kraj zemlje. A ministar David Flajčić je pak u Dnevniku Hrvatske televizije napomenuo da usprkos epidemiji raste broj registriranih životinja.
3: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
4: Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta.

0: mjesta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine. Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. a 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas ih imamo 89 samo u ovoj godini.
1: Dvije osobe su ozlijeđene u pijavici koja je zahvatila kampove Lopari i Rapoća na otoku Lošinju. Iz riječke bolnice izvijestili su da je jedna osoba hitno operirana, nakon čega je smještena na jedinicu intenzivnog liječenja. Druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su padali na šatore, automobile i kamp prikolice. Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
2: Vatrogasci i svi ostali interveniraju i nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
3: Olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila u kojima nije bilo teže ozlijeđenih, niti je zabilježeno onečišćenje mora. Najteže je bilo kod rta Kamenjak, gdje je brod pulske lučke kapetanije spasio tročlanu posadu s austrijske jedrilice. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu jedrilicu, te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu.
1: Andy Burnham danas preuzima dužnost novog britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastav nove vlade predati 7. britanskom premijeru u posljednjih 10 godina. Ivan Kazorić.
4: Put do Downing Streeta Andija Burnhama vodio je od 2 zastupnička pa 2 ministarska mandata, preko 2 neuspješna kandidiranja za šefa stranke i na koncu 3 vrlo uspješna gradonačelnička mandata u Manchesteru. Ondje je izgradio poziciju protuteže Westminsteru i priskrbio si nadimak kralj sjevera. Upravo zato sada je decentralizacija vlasti njegov glavni politički narativ. Među svojim prioritetima navodi i jačanje gospodarstva, poboljšanje standarda, potporu malim poduzećima, reindustrializaciju i snažniju javnu kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom. Najveće probleme ovako je sažeo.
5: Britanija je 80. godina napravila niz krivih poteza. Politička moć je centralizirana, a ekonomska privatizirana. Država se odrekla kontrole nad stanovanjem, vodom, energijom, prijevozom i izložila ljude višim troškovima. To je dovelo do koncentracije većeg bogatstva i moći u rukama nekolicine ljudi. Desnica voli koristiti frazu vratiti kontrolu, ali upravo su oni ti koji su je se odrekli.
4: 7. premijera u zadnjih 10 godina očekuje 4-godišnji plan modernizacije obrane vrijedan više milijardi funti, a kako je najavio, nastavit će bliske odnose sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, te potporu Ukrajini. Osim toga, proeuropski je orijentiran i nada se da će se zemlja vratiti u Europsku uniju za njegova života. U Velikoj Britaniji premijer postaje čelnik stranke koja ima većinu zastupnika u donjem domu parlamenta, što znači da se može promijeniti bez raspisivanja izbora, pa se u toj nekad tradicionalno stabilnoj demokraciji od Brexita prije 10 godina premijeri mijenjaju prosječno svakih 20 mjeseci.
3: Francuska se bori sa šumskim požarom koji je jučer buknuo na sredozemnoj obali. Vatra se zbog jakog vjetra iznimno brzo proširila i ugrozila kuće, pa su evakuirani stanovnici nekoliko zaseoka na obroncima Francuske rivijere. Zahvaćeno je oko 180 hektara površine. Zbog požara je prekinut željeznički promet između sredozemne luke Toulon i mjesta Les Arcs.
1: Borba s vatrom i u Španjolskoj, 2 velika šumska požara u pokrajinama Zaragozi i Guadalajari opustošila su više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
3: I Kanada se suočava s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30 tisuća četvrtnih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a, kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Najmanje 11 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori u području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima zbog obilne kiše, probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
3: Najmanje je 5 članova posade poginulo, a za petero se još traga nakon što su ruske snage pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gvineje-Bisau napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije, te jedan ukrajinski državljanin. Ukrajinske vlasti ističu da je riječ o civilnom brodu, međunarodnoj posadi i ruti važnoj za globalnu sigurnost opskrbe hrane. Moskva za sad nije komentirala napad.
1: Američka vojska objavila je da je još jedan pripadnik njezinih snaga poginuo nakon iranskog napada na sjeveru Iraka. Dan nakon što su u napadu na vojnu bazu u Jordanu poginula dvojica američkih vojnika, dok se za trećim još traga. Sjedinjene države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok, dok se sukob s Iranom pooštrava. Potez se tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija u regiji.
3: Najmanje je 6 osoba poginulo, više od 20 ih je ozlijeđeno nakon što su dva potresa, jakosti 5,1 i 3,7 prema Richteru, pogodila planinsko područje Perua. Prema prvim izvješćima uništeno je 48 kuća, a 18 ih je oštećeno. Oko 300 ljudi smješteno je u šatore. Prvi potres dogodio se na dubini od 24 km, a drugi na dubini od 18 km.
1: Nakon višemjesečnog prekida od danas se ponovno uspostavljaju domaće zračne linije i zračne luke Osijek. Putnicima iz istočne Hrvatske ponovno je omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem tih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje.
3: Policija je dovršila kriminalističku istragu nad dvojicom muškaraca i jednom ženom koji su tijekom ovog mjeseca od lakovjernih Zagrepčanki starije životne dobi ukrali novac. Naime, trojac se predstavljao kao policijski službenici koji bi dolazili na kućna vrata oštećenih uz izgovor da provjeravaju lažne novčanice koje su se pojavile u opticaju. Potom bi im odnijeli životnu ušteđevinu i nestali bez traga. Policija ih je uhitila tijekom jedne od takvih akcija u kojima su ukupno ukrali oko 6300 eura.
1: U Šibeniku večeras počinje 16. Super Tun, međunarodni festival animiranog filma iz stripa iz Šibenika, javlja Hrvoje Gunjača.
6: Festival u Japankama, kako su ga nazvali sami organizatori, pretvara Šibenik u ljetno središte autorskog animiranog filma i strip kulture, donoseći iznimno bogat natjecateljski i popratni program, najavljuje umjetnički direktor i producent Supertuna Slave Lukarov.
7: U natjecateljskim programima za animirani film imamo kategorije profesionalnih, studentskih, muzičkih spotova i naravno nezaobilazni dječji program, dok kod stripa imamo kategorije strip albuma, strip magazina i fanzina. Naravno, kako je to natjecateljski program, tu je naš međunarodni žiri posebno za animaciju, posebno za strip.
6: Publiku očekuju projekcije čak 200 animiranih filmova pod vedrim nebom na povijesnim šibenskim trgovima i ulicama te u gradskom perivoju. Galerije Krševa animatija te kuća umjetnosti Arsen rezervirani su za izložbe i stručne rasprave o stripu i animaciji. Festivalske radionice odavno su popunjene.
7: Radionice za djecu, to su i radionice animacije i radionice stripa, međutim i radionice za studente i odrasle općenito, eksperimentalne animacije i mappinga.
6: Izložbe i radionice organiziraju se tijekom cijele godine. Koliki je globalni ugled ovog festivala nakon 15 godina djelovanja, najbolje svjedoči zanimanje autora za predstavljanje radova na Supertunu, kaže Slave Lukarov.
7: Svake godine sve više i više filmova i stripova stiže. Ove godine stiglo nama na selekciju preko 1300 filmova, to znači da smo morali selektirati na ovih 200 što prikazujemo da stvarno izaberemo najbolje. To nama kao organizatorima pokazuje da autori žele doći ovdje, žele ovdje prezentirati i da žiri, stručni žiri koji mi odabiremo je kompetentan.
6: Posljednjeg petog dana festivala pobjednicima po kategorijama dodijelit će se nagrade. Svi su programi za publiku besplatni.
1: Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Kolona iz smjera Jankomira duga je oko 1 km, dok je na istočnom pristupu Zagrebu između čvorova Popovec i Ivanja Reka u zoni radova kolona sada duga čak 8 km. Na autocesti od Zagreba prema Karlovcu vozi se usporeno između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora. Direktor sektora za naplatu cestarina Hrvatskih autocesta Ivan Ribičić napominje da je ponedjeljak postao dan velikih gužvi u jeku turističke sezone.
8: Ponedjeljak je postao po broju vozila doslovce kao i subota. Taj pomak smo osjetili već za zadnje 3 do 4 godine kad su turisti valjda vidjeli one prijašnje situacije na cestama subotom, tako da sad ponedjeljkom dolaze i bitno je opet doći na svoje odredište, dobro se odmoriti i vratiti kući.
1: Jutarnja kronika. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Španjolci su novi nogometni prvaci svijeta.
1: Zbog pijavice na Lošinju dvoje stradalih u kampovima, dok je olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo desetke nasukavanja plovila.
3: Šumski požari haraju Francuskom i Španjolskom.
1: Od jutra gužve na cestama prema moru.
3: Vrijeme danas, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperatura u unutrašnjosti do 29, na obali do 34 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Marijana Mišura i Mislav Togonal.
9: Prvi program. Sport.
3: Sport je pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
10: Španjolska je nogometni prvak svijeta.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: U finalu na stadionu New York, New Jersey, Španjolska je pobjedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Opširnije Marko Šivak.
11: Spektakularni finale potrajao je 120 minuta. Bio je to duel dvije različite nogometne filozofije. Španjolci su kroz posjed lopte stvarali prigode i konstantno prijetili, dok su Argentinci utakmicu zaključili bez udarca unutar vratnica. A dva jedina pokušaja imali su tek nakon 110. minute. Najzaposleniji čovjek na terenu, argentinski čuvar mreže Emiliano Martinez, dugo je odoljevao španjolskim pokušajima. U prvom poluvremenu zaustavio je udarce Jamala i Oyarzabala, u nastavku obranio i pokušaje Alexa Baene, Olma Torresa, Pedrija, Cubarsija te Laporta. Argentinci su produžetak dočekali s rezultatom 0-0, ali i čovjekom manje, jer je dva žuta kartona u 82. i 93. minuti zaradio Enzo Fernandez. U dva put po 15 minuta produžetka znatno manje prigoda, ali i tri lopte u argentinskoj mreži. Ipak samo je jedan španjolski pogodak vrijedio, onaj Torresa iz 106. minute nakon povratne lopte Nika Williamsa. Sam Williams bio je nesuđeni strijelac prije te situacije. Gol nije vrijedio zbog navodnog prekršaja Merina nad Otamendijem. Drugi Torresov gol također nije vrijedio zbog zaleđa na centru igrališta. Završilo je 1-0 za Španjolsku 308. golom postignutim na najvećem svjetskom prvenstvu u povijesti s 48 reprezentacija i čak 104 utakmice.
10: Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a na poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber. Najbolji mladi igrač prvenstva je Kubasi, najbolji vratar Unai Simon, a najbolji igrač je Rodri. Svi redom iz prvaka Španjolske. Druga je Argentina, treća Engleska, četvrta Francuska, iz čijih redova dolazi osvajač zlatne kopačke za najboljeg strijelca Kylian Mbappe s 10 golova.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog WRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel. Od utrke je morao odustati jedan od favorita Danac Jonas Vingegaard nakon što je teško pao i slomio ključnu kost. I dalje je ukupno vodeći Slovenac Tadej Pogačar.
9: Oglasi.
12: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
13: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, a nad jugom naše zemlje je polje malo sniženog tlaka zraka, te se još uvijek nad našim krajevima zadržava vlažni zrak. Stoga jutros na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj ima promjenjive na oblake, ponegdje uz malo kiše ili pljuskove, a na obali puše umjerena i jaka bura. Drugdje je vedro i malo, tek mjestimice umjereno oblačno, a na kopnu je bilo i magle. U 6 sati Zavižan je imao 10 stupnjeva. Otočac i Sljeme 12. Bednja, Ogulin, Park iznad Čabra i Plitvička jezera 13. Gorice kod Nove Gradiške, Krapina, Križevci i Varaždin 14. Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gospić, Karlovac, Kutjevo i Sisak 15. Bilogora, Osijek i Slavonski Brod 16. Gradište kod Županje i Pazin 17. Knin 22. Malinska Opatija i Rijeka 23. Polazračna Luka, Senj i Šibenik 24. Varko, Navuska, Prevlaka i Rab 25, Makarska, Male Lošin, Ploče, Rovinj, Split i Zadar 26, Lastovo 27 i Dubrovnik 29 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano s promjenjivom. Do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podnove lebita i jaka. Poslije podne sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 24 i 29, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 Celzijeva stupnja. I sutra nestabilno, osobito na Jadranu. Biće promjenjive na oblake, mjestimice s kišama na Jadranu i predjelima uz njega i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu prijepodne bura, podnove lebita i jaka. Sredinom dana umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 17, na Jadranu od 19 do 24, najviša dnevna od 24 do 27, na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
14: Oglasi.
16: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
14: Oglasi.
17: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.
18: Hit tjedna.

0: uz Radio Osijek. Najbolji početak dana.
1: Evo, slušali smo jednu romantičnu pjesmu Something Stupid u izvedbi Robija Williamsa i Nicole Kidmana, ali originalna stvar iz 1967. Frank Sinatra, Sinatra i Nancy Sinatra. Dobro jutro svima, 7 sati 35 minuta, temperatura u Osijeku polako raste. 19 Celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo, sunce je izašlo, vi na putu možda do posla, ili vam je prvi dan godišnjeg, zavidim vam, ali doći će i red na mene jednog dana. Treba će malo se strpiti. Što se tiče vremena danas, moguće da će biti promjenjivo, iako gledam stalno se to nešto mijenja. Trebalo bi biti uglavnom onako ugodno danas, negdje temperature do 27-28, što znači da neće biti jedan vruć dan, pa možete i aktivnosti, ako ste mislili pokositi ili nešto po vani, bit će sasvim ok. Ako putujete na posao, sretno danas na poslu, mi ćemo svirati puno, čekaju nas i domaće i strane pjesme, evo malo smo slušali jednu stranu, neka ostane još jedna, pa ćemo onda preći na domaće. Sheryl Crow i My Favorite Mistake upravo sad.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Najbolja, najbolja

0: Dobro vam jutro, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 8.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Nogometaši Španjolske novi su svjetski prvaci. U Španjolskoj se noćas nije spavalo. Deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Nažalost, proslava ostaje u sjeni tragedije koja se dogodila u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapad od Madrida. Tamo je tijekom slavlja poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj, Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
2: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila u kojima nije bilo teže ozlijeđenih, niti je zabilježeno onečišćenje mora. Najteže je bilo kod rta Kamenjak, gdje je brod pulske lučke kapetanije spasio tročlanu posadu sa austrijske jedrilice. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu jedrilicu, te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu. Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Iz smjera Buzina kolona je duga oko 4 km i smjera Jankomir oko kilometar. Na autocesti od Zagreba prema Karlovcu vozi se usporeno između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora. Iz Hrvatskih autocesta napominju da je ponedjeljak postao dan velikih gužvi u jeku turističke sezone.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, no sa zapada prolazno umjerena i povećana naoblaka uz mogućnost za mjestimičnu kišu ili poneki pljusak, osobito na jugu područja. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 25 do 28 stupnjeva. U Osijeku je 19, tlak 1021 hektopaskal, vlaga 78%, vjetar je zapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radiosijek.hrt.hr.

Vance Joy Clarity, 8:22, temperatura trenutno 21, bit će još i toplije i ljeto je. To je lijepo vidjeti, kalendar 20, ako priželjkujete godišnji odmor i bliži se, to će biti super, a bilo bi još ljepše, zamislite da možete cijelo ljeto biti na godišnjem. Recimo, joj, more, valovi. Da, jedino da je priuštito ono, to je malo skuplje, ali pristao bi ja na neki šator u nekom hladu i neki mesni doručak, možda pašteta, malo paprike, malo paradajza i da, lubenica, možda gajba piva se hladi sa strane u potoku, a nije potok, u moru, a dobro, tako nekako. Kaže istraživanje, čitam baš ovdje na Sibu, više od 610 zaposlenih u Hrvatskoj smatra da bi trebalo imati više dana godišnjeg odmora, prema portalu Moj posao, zapravo kojem 63% radnika priželjkuje dulji odmor od posla. Iako zaposlenici u Hrvatskoj u prosjeku koriste 25 dana godišnjeg odmora, sindikati smatraju da bi zakonski minimum trebalo povećati. To je, kaže, zdravstvena nužnost kako bi radnici mogli imati bolje zdravlje, kako bi se mogli vratiti na posao odmorniji i kako bi onda u konačnici bili produktivni za samog poslodavca. Kažu i psiholozi da valja što duži godišnji odmor, jer nedostatak odmora dovodi do manjka energije, većeg osjećaja opterećenja i slabije radne učinkovitosti. Tako da, u prosjeku, kaže, u ovim državnim tvrtkama, javnom sektoru imaju najviše dana godišnjeg odmora, u prosjeku 28, dok radnici u privatnim tvrtkama u domaćem vlasništvu koriste oko 22 dana. Bilo bi dobro, ja bi se složio s jedno, 35 radnih dana, ako ne i 40, da se to spoji, pa da smo svi malo na godišnjem, ono, sretnete nekog na ulici, šta radiš, pa evo na godišnjem i tako. Tako da, evo, ko zna šta budućnost nosi, ove već tamo sjeverne zemlje uvode i po 4 radna dana u tjednu, pa možda i godišnji kod nas dođe onako u ovim većim, to jest više dana budu. No, vidjet ćemo što budućnost donosi. U svakom slučaju, ako i nemate onako dovoljno godišnjeg po vašem pitanju, iskoristite ga maksimalno, nemojte trošiti vrijeme, godišnjih odmora nema puno u životu, jel, što bi reklo se, ono, a još 20 puta na more idem i to je to, jel, u životu, ali iskoristite maksimalno svoj godišnji odmor. Ako je danas započeo s ovim ponedjeljkom, neka bude što bolji, što dulji i što ljepši. A jedna pjesma prigodna ide upravo vezana za ove godišnje odmore.

0: Kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Radio Osijek. 80. Hitovi 80.

Plaži mi prljavo kazalište, 8 sati 51 minutu, sunce nam lijepo grije, ali ne strašno ništa. 22 trenutno u Osijeku, želim vam još jednom da se lijepo razbudite, kavicu napravite i uživate dalje u glazbi na Radio Osijeku. Aerosmith nam stiže sa Jaded.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Samo dobra glazba.
6: Ovo je

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon više mjesečnog prekida od danas se ponovo uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trader. Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovo je omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje. Putnici iz Osijeka i s drugim kompanijama također mogu letjeti za Zagreb, Split i Dubrovnik, ali i za London i München. Službeno otvorenje i konferencija za medije međunarodnog dječjeg teniskog turnira First Slam uz Donu Vekić održat će se u teniskom centru Osijek. Organizatori će tom prigodom predstaviti jedinstveni koncept natjecanja za djevojčice i dječake do 9 godina, koji spaja sport, obrazovanje i sportski turizam, a mladim igračima pruža priliku da dožive atmosferu igranja na terenima inspiriranim četirima najvećim svjetskim Grand Slam turnirima. Osijek će tako kao prvi grad koji ovaj koncept pretočio u stvarnost ugostiti međunarodne sudionike u sklopu bogatog sportsko-edukativnog programa koji traje od danas do subote. Otvorenje je najavljeno za podne. Predstavljanje monografije Kultura u pokretu 20 godina bibliobusne službe Vukovarsko-srijemske županije održat će se u podne u Vinkovačkoj gradskoj knjižnici. Izdanje preglede dvaju desetljeća rada županijske bibliobusne službe koja već godinama uspješno donosi knjigu i kulturne sadržaje u najudaljenije kutke Vukovarsko-srijemske županije. Programom se slavi važan jubilej ove Kulture u pokretu i njezin doprinos lokalnoj zajednici te promicanje čitanja. Predstavljanje romana Mladost i život Joze Ivakića te popratno predavanje Anice Bilić održat će se u gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci u 19 sati. Događaj se organizira u sklopu obilježavanja Dana grada Vinkovaca. Predavanje pod nazivom Ušutkani ljubavni diskurs u mladosti i životu Joze Ivakića održat će autorica Anica Bilića. U programu sudjeluje i glumac Zdravko Šinjori. Izložba posvećena opisu jednog od najznačajnijih hrvatskih kipara druge polovice 20. stoljeća Antuna Babića svečano će biti otvorena u Vinkovačkoj galeriji Slavko Kopač. Ovom izložbom ta galerija ponovo otvara svoja vrata publici nakon završene cjelovite obnove. Postav donosi presjek Babićeva bogatog umjetničkog stvaralaštva kroz grafike, reljefe i skulpture u terakoti, mediju po kojem je ovaj vinkovački autor ostao najprepoznatljiviji. Otvorenje je u 19.30.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
2: Španjolska je nogometni prvak svijeta. U finalu na stadionu New York New Jersey pobijedila je Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a na poluvremenu koje je trajalo čak 27 minuta bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber. Najbolji mladi igrač prvenstva je Kubasi, najbolji vratar Unai Simon, a najbolji igrač je Rodri, svi redom iz prvaka Španjolske. Druga je Argentina, treća Engleska, četvrta Francuska, iz čijih redova dolazi osvajač zlatne kopačke za najboljeg strijelca Kylian Mbappe s 10 golova.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, no sa zapada prolazno umjerena i povećana naoblaka uz mogućnost za mjestimičnu kišu ili poneki pljusak, osobito na jugu područja. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 25 do 28 stupnjeva. U Osijeku je 20, tlak 1021 hektopaskal, vlaga 68%, vjetar je sjeverozapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Radni dan, godišnji odmor i špica sezone, kako to utječe na promet, zna ekipa iz HAK-a. Andrej Prosol je s nama, dobro jutro Andrej.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, dosta toga ste rekli, usred smo turističke sezone. Vikend se produžio i na ove radne dane, osobito na ponedjeljak. Puno dostavnih i teretnih vozila u smjeru mora, a i dosta onih koji izbjegavaju putovanje tijekom samog vikenda, pa onda stoga imamo guže, zastoj i kolone već od ranih jutarnjih sati, osobito na autocestama. Na autocesti A1 pojačan promet, sporija vožnja i kolone na dionici od Zagreba prema Karlovcu. Slična je situacija na autocesti Goričan-Zagreb, Zagreb-Macelj te na zagrebačkoj obilaznici. Naravno, guže, zastoj kolone na prilazima turističkim središtima duž obale. Svi oni koji planiraju neko duže putovanje, neka dobro provjere informacije prije polaska na put, obzirom da se dosta mijenja situacija tijekom dana. Osijek i okolica, za sad mirno jutro, dobri vremenski uvjeti, pojačan promet još na gradskim prometnicama, ali nema dužih zastoja i kolona. I informacija o radovima, zaista ima dosta radova i na ovim gradskim, državnim i županijskim prometnicama. Prekinut promet zbog radova na dionici Donji Miholjac-Valpovo, Osijek-Vukovar. Rekao sam, dosta radova na ovim lokalnim cestama, pa molba vozačima u tim zonama radova da voze vrlo strpljivo, oprezno, poštujući privremenu prometnu regulaciju. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan promet osobnih vozila i na ulasku i na izlasku iz zemlje. Trenutno najveća kolona na Bajakovu oko kilometar na izlasku iz zemlje. Eto, jedan onako početak radnog tjedna. Kao što ste rekli, usred smo turističke sezone, pa gotovo svakog dana možemo očekivati gužve prema moru.
1: Da, puno opreza, strpljenja i evo, barem nam nisu one velike vrućine, pa je možda malo i lakše ovako zaputovati, zastati negdje, barem ovih sad nekoliko sljedećih dana koliko vidim po prognozi, ali i dalje svima oprezno i naravno sretan put, a vama Andrej, hvala na informacijama.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A eto nam i naših letača, to su Davor Magušić i Samir Klasiček ispred policijske uprave Osječko-baranjske. Nadam se, evo, da će biti ono, da nema nekih loših vijesti, informacija, ali saznaćemo. Pozdrav, Samire.
2: Pozdrav, dobro jutro, tako je, stigli smo do policijske uprave Osječko-baranjske, doznaćemo, kao što kažeš, upravo informacije o tome kako je protekao tjedan iza nas s posebnim osvrtom na vikend. Obično krenemo s pregledom prometnih nesreća, pa se prebacimo na prekršaje, ponešto izdvojimo, najavimo. A danas je istureno lice u ime policijske uprave Osječko-baranjske, Romeo Molnar iz službe prometne policije. Romeo, pozdrav.
3: Lijep pozdrav vama i slušateljima.
2: Kolega u studiju izrazio nadu da nema loših vijesti, pa možemo reći ima polu loših, jel tako, za protekli tjedan.
3: Ma ne, ja ću baš reći naprotiv, nema loših vijesti, vijesti su dobre, prometnih nesreća je malo, hoćemo reći previše i dovoljno, jel? Ali unatoč statistici koju vodimo unazad nekoliko tjedana, jako maleni broj. Znači, za cijeli prošli tjedan samo 22 prometne nesreće, od tih 22, 6 nesreća s ozlijeđenima i 16 sa materijalnom štetom.
2: Lijepo je čuti da je kod vas čaša polupuna, a ne poluprazna.
3: Tako je, da. Moramo se držati optimistično. Što se tiče samog vikenda, možemo reći da smo evidentirali samo 8 prometnih nesreća, što nije skoro zabilježeno. Od tih 8, 2 sa ozlijeđenim osobama, u kojima su 3 osobe zadobile lake ozljede i 6 prometnih nesreća sa materijalnom štetom. Tu možemo biti zadovoljni i situacija zadovoljavajuća. Naravno da tu ima jedan negativan primjer. Dana 19. u jutarnjim satima 23-godišnji vozač je u Đakovu sletio s kolnika, udario u parkirano vozilo, nakon toga napustio mjesto događaja, udaljio se. Kad smo ga pronašli, 1,25 alkohola u krvi, znači udaljenje s mjesta događaja, prometna nesreća i alkohol. Ponovo. Ali kažem, jedan jedinstveni slučaj za cijeli vikend.
2: Ali jedan ali vrijedan?
3: Jedan ali vrijedan, ali kažem samo jedan.
2: Biće tu i visoka kazna, nanizat će i dosta kaznenih bodova.
3: Pa da, možemo reći, što se tiče samog izazivanja prometne nesreće, kazna je novčana 160 eura. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola 660 eura, B kategorija 3 mjeseca i 4 negativna boda. Zato što je napustio mjesto događaja 390 eura, 6 mjeseci zaštitne mjere i 3 negativna boda. Pa sad ako zbrojimo, vidimo da se to isplati ili se ne isplati.
2: Svakako se ne isplati. Kako stojimo s prekršajima za vikend? Primijetio sam da jest naravno nešto manje prometa, krenuo je vrhunac turističke sezone, dosta je ljudi već otišlo prema moru, a i manje se automobili voze, više smo na biciklima, šećemo.
3: Pa da, evo, što se tiče ovog prvog dijela, mi bi se složili s vama da je automobila manje, da je prometa manje, ali što se tiče prometnih prekršaja koje mi utvrdimo i to najtežih onih prometnih prekršaja, tu ne zaostajemo za onim vikendima kada nije bila turistička sezona. Evo, na primjer...
2: A rekli ste da nije loša situacija?
3: Nije loša situacija, nema prometnih nesreća, niko nije nastradao, niko nije, ne daj Bože, pokazano.

0: popodne, znači u podne. Koncentracija je 1,82.
1: Mislim, čovjeku se steškalo.
0: Izgleda da jeste, da, ali kažem, ne nedostaje nam ovakvih situacija. Osim tih 28 alkohola, mogu reći da smo još utvrdili 481 prekršaj. 222 prekršaja brzine, 44 nekorištenja pojasa, 23 nepropisna korištenja mobitela, 4 upravljanja bez vozačke dozvole ili prije stjecanja prava, 9 upravljanja neregistriranim vozilom i 179 različitih ostalih prometnih prekršaja, što je za tjedan dana relativno veliki broj.
1: Stvarno ste me uvjerili da ova moja konstatacija iz pitanja ne stoji i da nema veze sa stvarnošću. Sad ćemo o romobilima. To nam je u posljednje vrijeme sve češća tema, kako i ne bi bila kad je sve više prekršaja. Navodno je policija počela i oduzimati romobila.
0: Pa da, evo, sad ćemo reći ovakvu jednu priču. Pričamo već mjesecima, ali da kažem, čak i godinama pričamo kontinuirano o 4 ubojice u prometu. Znači o brzini, alkoholu, pojasu i mobitelu. Međutim, sad nam se u zadnje vrijeme pojavio, neću reći 5 ubojica u prometu, ali jedan uzrok koji je sve češći na našim prometnicama, a to je, reći ovako globalno, nepropisno upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom ili električnim romobilom, koje najčešće završava sa određenom posljedicom koja je najmanje tjelesna ozljeda.
1: Srećom pa su te ozljede u pravilu lakše.
0: Pa rećemo u pravilu lakše, ali imamo različite situacije. Od situacije da vozač romobila sam padne sa romobila na kolnik, da udari u drugo vozilo ili da udari u konačnici u pješaka, što je najteži oblik takvog događaja. Evo. Ali tu zbog pritiska nekakve javnosti i medijskog pritiska, mi smo jedno vrijeme samo preventivno djelovali.
1: Što ste pod našim pritiskom?
0: Pod vašim pritiskom zbog stalnih upita oko romobila, da, i stalnog nekakvih problema. Pa smo pokušali to riješiti nekakvim medijskim nastupima kao i sada, pa smo pokušali kroz medijske članke, kroz novinske članke, preventivne aktivnostima u suradnji s građanima, međutim
1: Ne ide,
0: tako da smo sad pristupili nekakvom represivnom dijelu te priče, tako da ću reći da smo protekli vikend i protekli tjedan sankcionirali 88 vozača romobila.
1: Ohoho.
0: Od toga najveći dio te priče, oko 68, nije koristilo kacigu. Znači, to je osnovni element da i ako dođe do prometne nesreće i ako se nešto desi, da ta posljedica koja može nastupiti bude što lakša. Jel? A što se tiče samog ovog dijela priče koji ste napomenuli na početku, da smo počeli oduzimati, tako je, oduzeli smo 6 električnih romobila od vlasnika, i to za sada se u toj fazi oduzimanja vozila baziramo samo na onaj dio priče da ta vozila koja smo oduzeli ne udovoljavaju zakonskim kriterijima za sudjelovanje u prometu na cesti. Što bi u praksi značilo, znači možete sudjelovati u prometu na cesti vozilom koje, ako je benzinski motor je 25 kubičnih centimetara snage, ako je električni motor 0,6 kW, i ne smije razviti brzinu veću od 25 km na sat. Znači ovi 6 koji smo uzeli su puno jači od toga.
1: To je privremeno oduzimanje, ili?
0: To je privremeno oduzimanje i onda mi putem akta tražimo da sud to naše privremeno preinači u trajno.
1: Kacigu ste kao najčešći prekršaj spomenuli, čega se ima? Što se još događa?
0: Pa imate recimo kretanje cestom. Znamo da se romobilom ne smije kretati cestom osim u određenim uvjetima kojih na našoj županiji nema. Jel, znači, bez uporabe svjetala, pod utjecajem alkohola, nedržanje ruke na upravljaču i slično, kretanje zabranjeno nekim površinama kojima je prometnim znakovima zabranjeno kretanje, tako to ima svega, kažem, ali u tim svim skupini prekršaja najviše prednjači kaciga.
1: Još ćemo malo o ljetnim radovima pod kraj razgovora. Ovo ljeto nam je zapravo kamilica po tom pitanju, ako se sjetimo kako nam je bilo zadnjih nekoliko godina, bar dok ne počne ova obnova Strossmayerove ulice. Međutim, nije da nema radova, i to od danas i u Gornjem i u Donjem gradu. Doduše, još nisu počeli, ali svakog trenutka bi trebali.
0: Pa da, imamo izvješće od grada Osijeka da u Gornjem gradu, znači raskrižje Rokova i Ilirska ulica, od danas do petka 24. će biti zatvoreno raskrižje. Treba se koristiti obilazni pravci i poštivati privremenu prometnu signalizaciju. Što se tiče Gornjeg grada,
1: to su inače prometne ulice.
0: To su inače prometne ulice, uske ulice po kojima se promet inače otežano odvija, jel? Tako da mi sugerirali na naše sugrađane da poštuju prometnu signalizaciju. Kažem, radovi su trebali početi danas u 8 sati, međutim, prema našim informacijama, još nisu počeli. Što se tiče Donjeg grada,

0: također od danas do petka će biti zatvoren dio ulice Zmajove Jovanovića tamo kod Kožare i promet će se odvijati obilazno po privremenoj prometnoj signalizaciji. Za sada toliko, što vi kažete, ne počneš Strossmayerova i Višnjevac.
1: Za sada toliko i u ovom javljanju za danas bili ste izvrsni, stvarno ste nam puno toga rekli, vaša kapa je kod nas u prtažniku, otkrićemo slušateljima, jednom ste je ostavili pa smo je morali dostavljati, evo sad ste odmah pokupili da se ta priča ne ponovi, ali ćemo ponoviti priču idućeg ponedjeljka, naravno u javljanju s vama ili s Josipom ili s kojim drugim kolegom. Hvala puno. Romeo Molnar iz službe prometne policije bio nam je gost u programu Radio Osijeka i još nešto za kraj želi poručiti.
0: Želim da ovo ljeto prođe, kako ste rekli, bez radova i bez puno prometnih nesreća.
1: Odlično. Hvala puno.
0: Lijep pozdrav.
2: Samire, hvala tebi i hvala sugovorniku gospodinu Romeu i do slušanja. Bok.
1: Do slušanja. Pozdrav.

9:49, pozdrav svima i do slušanja. Moje ime Vanja Hrvoje, družili smo se danas od ranih jutarnjih sati, od 6, s vama ostaje još malo i Bad za tonskim stolom, a nova svježa ekipa će preuzeti od 10 sati. Čujemo se u srijedu od isto tako od ranih jutarnjih sati, evo, bilo mi je drago, iskoristite ovaj dan i bok!

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Iako jučer nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge, stanje na istoku i dalje je kritično. Predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Antun Golubović okrivljuje resornog ministra za slučaj premještanja 300 neobilježenih svinja iz ugroženog područja na drugi kraj zemlje. Ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a napomenuje da usprkos epidemiji raste broj registriranih svinja.
2: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
3: Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: 2 su osobe ozlijeđene u pijavici koja je zahvatila kampove na Lopar i Rapoča na otoku Lošinju. Iz riječke bolnice izvijestili su da je jedna osoba hitno operirana, nakon čega je smještena na jedinicu intenzivnog liječenja, a druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su upadali na šatore, automobile i kamp prikolice. Osijek je od danas i cijeloga ovoga tjedna središte dječjeg tenisa. Počinje jedinstveni međunarodni turnir First Slam, međunarodni teniski turnir za djevojčice i dječake do 9 godina. Službeni početak ove velike sportske priče bit će obilježen svečanim otvorenjem i konferencijom za medije u podne, a organizatori će predstaviti jedinstveni koncept natjecanja, međunarodne sudionike koji stižu u grad na Dravi, kao i bogat sportsko-edukativni program. Projekt se održava pod pokroviteljstvom hrvatske tenisačice Done Vekić, nakon koje slušamo i direktora turnira, njenog oca Igora Vekića.
4: Imali smo tu ideju već prije nego što smo započeli sa izgradnjom javnih terena i toliko je nevjerojatno da smo uspjeli to sve, tu cijelu priču zaokružiti, da je Osijek prvi grad na svijetu sa 4 javna terena po Grand Slamovima, i da tako da djeca će imati priliku zaigrati na svakoj podlozi, na svakom recimo Grand Slamu, i na taj način to je jedinstvena prilika da već u toj dobi igraju na tim terenima. To mi je iskreno bio i prvi cilj, da dam djeci priliku da se počnu baviti tenisom, da isprobaju tenis, a onda da se druže, da se natjecaju i da vide da li se žele dalje baviti sa tenisom. Ja se sjećam svog prvog turnira sa 7 godina, izgubila sam 6-0, ali to me nije obeshrabrilo i stvarno sam, jako sam se voljela natjecati, i nadam se da djeca danas imaju iste takve ambicije kao i ja.
5: Glavna ideja je bila nakon što su izgrađena sva 4 javna tenis terena, da zapravo nastavimo sa popularizacijom korištenja kroz jedinstveni turnir za djecu 9 godina, koji će po prvi puta imati priliku igrati na sva 4 Grand Slam terena. 50 djece je prijavljenih sa 8 ili 9 država. Vidjet ćemo sada kod prijave koliko će biti ukupan broj, ali veselimo se biti domaćini opet svima njima, jer Osijek je grad sporta, Osijek je grad tenisa.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, no sa zapada prolazno umjerena i povećana naoblaka uz mogućnost za mjestimičnu kišu ili poneki pljusak, osobito na jugu područja. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša temperatura do 28 stupnjeva. U Osijeku su 23 stupnja, tlak 1021 hektopaskal, vlaga 57%, vjetar je sjeverozapadni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
0: hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Davora Lončarića.
1: Dobar dan uz još jednu živahnu i dinamičnu pjesmu Nine Badrić. Hit tjedna. Mladen Bazurina je za tonskim pultom, sklapa ruke, gleda šta mi je sad, šta ja sad ovo pričam. Glazbu danas bira Miljenko Gambiraža, naš Gamba, u letećoj ekipi Davor Magušić, Samir Klasiček, čućemo ih evo već za koju minutu, u vijestima Monika Kralj, ja sam Davor Lončarić, dobro nam došli, družimo se u dobrom danu do 15 sati.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Danas im se dosta žuri, pa već u 10.14 su s nama Samir Klasiček, Davor Magušić i, čini mi se, Vladimir Ham.
2: Dobro ti se čini, lijep pozdrav. Stigli smo do Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Ja gledam još uvijek na veliki plakat koji najavljuje predstave za sezonu koju ćemo mi upravo odjaviti u programu Radio Osijeka, jer završena je 119. sezona u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, još jedna u nizu uspješnih. A što nam je sve donijela, koliko je ukupno programa bilo, koliko se gledatelja našlo u publici, sve će nam to reći intendant Vladimir Ham. Gospodine Ham, dobar dan.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Osijeka.
2: Mislim da podaci koje ćete nam izreći još uvijek nisu nigdje javno objavljeni. Imamo ekskluzivu.
3: Da, pa nismo nešto se dali u nekakve velike statističke analize, jer naprosto zadovoljni smo sezonom kako je prošla i potvrdila je da je otprilike na istim razinama kao što je to bila i ona prošla 118. Dakle, da nismo se puno nekud pomakli. Ona je imala svojih nekakvih velikih značajnih obilježja, poput činjenica da kompletan dramski program koji smo izveli u 119. sezoni su bile praizvedbe. Dakle, to nam je jako drago da smo potpuno nova dijela donijeli na hrvatsku kazališnu scenu i to je publika i potvrdila. Dakle, imamo blagi rast publike, dakle negdje smo na 56.000 gledatelja u ovoj 119. sezoni.
2: To je kao naša turistička sezona, stagnacija.
3: Tako je, što nije uopće loša stvar, jer smo mi, ajmo reći, sad već došli na rub nekakvih naših kapaciteta što se tiče i samog gledališta, zgrade i tako dalje. Tako da evo, mislim da je to brojka oko koje ćemo se vrtiti dok god se nešto ne promijeni infrastrukturno.
2: Ajmo se podsjetiti kako je to s premijerama išlo. Od Zrinskog do Grofice Marice, a preko kolumni Zaboravljene djece.
3: Ma da, dakle, Nikola Šubić Zrinski, dakle, opera koju smo svakako htjeli vratiti na repertoar Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku nakon dugo, dugo vremena. Pošlo nam je to za rukom i to kroz koprodukciju sa splitskim HNK-om, dakle, kroz konzorciji Hrvatskih narodnih kazališta. Dakle, jedna sjajna stvar koju ministarstvo već godinama posebno podupire. Dakle, ne samo da razmjenjujemo predstave, nego da radimo i zajedničke produkcije. Dakle, mjesec dana nakon naše premijere uslijedila je ona splitska premijera, tako da evo, slavili smo na dva mjesta priču koju smo doista zajedno iznjedrili. U onom glazbenom dijelu programa tu je bila i pop rock rapsodija, dakle, koja je uvijek oblik koji rado gledamo, dakle, na našoj sceni, dakle, pop i rock skladbe u simfonijskoj izvedbi našeg orkestra i naših solista.
2: Koju ne gleda rado samo osječka publika, nego i publika gdje god drugdje dođete.
3: To je jedan jako dobar izvozni proizvod, dakle, doista gradovi u cijeloj regiji, dakle, vrlo rado ugošćuju taj program i, dakle, vrlo smo dobro primljeni gosti u cijeloj Slavoniji i Baranji i vjerujem da će tako i ostati sa sličnim programima. I završili smo tu glazbenu sezonu sa Groficom Maricom, dakle, operetom. Naša publika inače posebno voli operete, trudimo se to održavati na repertuaru, dakle, nakon velikog uspjeha Vesele udovice prije toga, dakle, sada, evo, Grofica Marica koja je isto tako punila gledalište čak i u ovim vrućim ljetnim mjesecima.
2: A kako i ne bi, kad imamo možda ponajbolji operetni ansambl u zemlji.
3: Upravo to, dakle, to su kritičari se složili, ok, opera, naravno da Split, Rijeka i tako dalje imaju doista jaku operu, ali operetu nema niko jaču od osječkog ansambla i na to smo doista ponosni. Mislim da ćemo na tome nastaviti i dalje raditi. Ono što sam spomenuo, dakle, u dramskom programu su to uglavnom bile praizvedbe, dakle, od romana Ludviga Bauera, dakle, koji je ove godine dobio Nazora za životno djelo, Zavičaj i zaborav, koji je praizveden, dakle, kod nas kao početak dramske sezone, da velika ansambl predstava koja je jako dobro primljena kod naše publike. Zatim, Dok zvijezde ne padnu, hrvatska praizvedba jednog britanskog teksta koji nam je donesen sa West Enda londonskog i preveden upravo za nas, dakle, za postavljanje u Osijeku i isto tako nešto što je već puno puta gostovalo po Hrvatskoj i u drugim kazalištima. A završili smo sa praizvedbom dijela kolumne Zaboravljene djece, koje je Mate Matišić isto tako ponudio kao autor prvo nama, pa smo evo zagrizli odmah na prvu kako bismo bili sigurni da imamo nekakvu ekskluzivu na nacionalnoj razini.
2: Kolege, novinari koji prate kulturu kažu da je riječ o stvarno hrabrom iskoraku.
3: Pa je, predstava je malo mučna, u smislu nisu teme koje inače čovjeka opuštaju, nego više tjeraju na razmišljanje o svijetu u kojem trenutno boravimo i živimo, dakle i svim onim nekakvim ružnim aspektima toga, i zato malo je iskorak iz nekakve zone komfora i sveg nekakvog veselja koje inače se trudimo ponuditi publici, ali neka je tako. Ono što smo u prošloj sezoni svakako započeli i vjerujem da ćemo sada s uspjehom nastaviti, su mali komorni koncerti u dvorani Željka Millera. Dakle, Željko Miller je, stariji znaju, dakle, bivši intendant, ravnatelj opere, dirigent našeg kazališta, koji evo je zaslužio da se dvorana u kojoj orkestar inače ima probe, ali koja je divna akustikom za manje koncerte, dakle, ove zove upravo po njemu, i tu smo krenuli sa jednom serijom upravo to malih koncerata subotom prije podne, dakle, gdje naša publika može vidjeti virtuoznost naših umjetnika iz orkestra. Često se to zanemari, dakle oni svi sviraju kao kolektiv, ali doista to su sjajni glazbenici koje treba pokazati na sceni i malo češće.
2: Moramo spomenuti i operne noći. Rekli ste uvodno koliko je dakle bilo gledatelja, ne znam jesu li vaši iz marketinga stigli izvući koliko je programa sve ukupno bilo u toj 119. sezoni?
3: Tako je, 203 programa ukupno, što je po meni sasvim solidna brojka s obzirom na to da mi imamo na godišnjoj razini nekakav ugovor sa našim osnivačem da ćemo izvesti 160 programa. Mislim da je ovo sasvim lijepo premašeno, tako da evo potrudili smo se da doista ne bude niti jednog dana na programu kada smo mogli nešto ponuditi publici, a da nismo iz bilo kojeg razloga.
2: Samo, osim ako niste bili na putu.
3: Tako je, samo viša sila nas spriječava, dakle ako nismo u Osijeku ili operna noć koja je trebala zatvoriti sezonu, dakle u okviru Oljka otkazana zbog vremenskih uvjeta, nažalost nije bilo tako brzo za prebaciti u naš zatvoreni prostor. Ono što
2: nam slijedi jest 120. sezona, to je onako jubilarna, možemo reći tako, kad je okrugla. Znamo već i čime počinje, radi se o jednom gostovanju Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba, a onda nam slijedi uobičajeni Klik.
3: Tako je, dakle to je nešto što ćemo gledati u rujnu, dakle 120. sezona koja je obljetnička sezona, iako će sama 120. obljetnica osnutka kazališta pasti u 121. sezonu, dakle jer je to kraj.
2: Pa će onda biti fešta.
3: Onda će biti ona glavna fešta, dakle to definitivno, ali evo već 120. sezona je nekako okrugla i jubilarna. 3.9. nam gostuje opera Stanac Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba. Karte su već u prodaji putem naše online prodaje, što znači svi koji žele osigurati dobra mjesta za zagrebački operni ansambl, neka to učine sada već putem naše online prodaje. Naravno, blagajna kada ponovno profunkcionira, dakle krajem 8. mjeseca, moći će se to učiniti i na blagajni. I da, najavili ste, dakle, rujanski Klik, to je ona priča naših popularnih naslova po vrlo popularnoj cijeli.
2: Evo, gledam na te naslove.
3: Da, dakle, zanimljivi i popularni naslovi, što iz prošle, što čak iz pretprošle sezone smo ubacili neke stvari. Dakle, 6 naslova, svaka predstava po 6 €, dakle, doista, evo, jedna...
2: Džaba.
3: Da, džaba je jedna vrlo povoljna stvar kako bismo se uhodali i zagrijali za novu kazališnu sezonu u kojoj...
2: Mislim, počelo je to već zagrijavanje, vidio sam da ste prije nekoliko dana na Facebook stranici kazališta objavili da je počela proba za prvu dramsku premijeru u 120. sezoni.
3: Tako je, krenuli smo mi hrabro sa probama i dakle, evo, to su nekakve prve čitače probe bile, čisto da ansambl malo osjeti u kom smjeru redateljica želi vidjeti taj tekst, pa da onda preko ljeta mogu pametnije sami vježbati kako bi u jesen, kad uhvate zalet, bili što prije na razini koja će nas onda dovesti do premijere.
2: Vama nije trebala čitača proba, sve ste nam iz glave rekli. S nama je bio intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, Vladimir Ham, puno vam hvala. Evo, Davore, mi ćemo u idućem satu donijeti i presjek sezone u Dječjem kazalištu Branka Mihajlovića.
1: E sad, znaš da je uvijek ja moram nešto pitati, jel? Ovako dosta
2: entuzijak. Zato smo dali slušalice gospodinu Hamu.
1: Čovjek lijepoga glasa, s dugogodišnjim iskustvom u medijima i u kazalištu, od sljedeće godine neće biti intendant. Znamo da je Antoaneta Radoša Jerković izabrana za intendanticu, mandat nastupa negdje u proljeće. Što će Vladimir Ham raditi, znali se, a ako se ne zna, evo savjeta, glavni ravnatelj HRT-a se traži, raspisani natječaj.
3: vidiš, da, zanimljivo da si mi to sad rekao, dalo bi se razmisliti, ali neka, ja mislim da nakon 15 godina ravnateljevanja na raznim mjestima, mislim da bih rado uzeo neku pauzu, ali evo, kad budemo znali, značete i vi, dakle, kuda će Ham u sljedeći nekakav zadatak, ali za sada fokusiramo se na sljedeću kazališnu sezonu koja je većim dijelom, ajmo reći, još u mom mandatu, pa onda želimo što bolji zalet uhvatiti da kolegica Radoša Jerković preuzme to onako u punom zamahu, za što se i sama priprema, i evo, radimo na toj tranziciji već zajedno.
2: Dosta smo davore zanimljivih pa i ekskluzivnih informacija dozdali, nemoj tražiti kruha preko
1: Pa dobro, ali evo, Sabire, možda i za tebe informacija, 45 dana je otvoren javni natječaj, pa onda tko voli neki izvoli, traži se prvi čovjek Hrvatske radio televizije, aktualni Robert Schweb, veli kako
2: neće. Vidim da
1: te jako neće.
2: Zanima taj natječaj.
3: da.
1: Samo nemoj ti meni predložiti, jer znaš da se svašta pada na pamet, ali dobro. Hvala lijepa, Sabire, tebi, hvala Vladimiru Hamu, lijepo je bilo, stvarno jedna uspješna sezona, moj grijeh je što sam uspio propustiti samo dvije premijere, to upravo one s kojima ste krenuli razgovor, a to su Grofica Marica i Nikola Šubić-Zrinski. Promašio sam, vjerovali ili ne, zbog...
2: Ali eto, čekate rujanski klik.
1: Čekam i ja rujan, napokon. Hvala puno na ovim razgovorima, informacijama i čujemo se iz malog kazališta nakon ovog velikog. Do slušanja.
2: Upravo tako. Do slušanja.

0: ili komentira, kaže kako je Osijek prekrasan grad, jer s jednog kraja grada na drugi za 5 minuta stigneš kako god i kojim god prijevoznim sredstvom krenuo. Tako su iz središta Gornjeg grada u središte Unterštata došli Daši Davor i Samir iz Velikoga u malo kazalište koje je sve samo ne malo, a to će potvrditi sljedeći razgovor, ili tako Samira?
1: Mislim da će sigurno potvrditi idući razgovor, inače znaš kako naš Davor vozi, uopće nije problem stići za 10 minuta od Hrvatskog narodnog kazališta.
0: Minuta, da.
1: Nemoj otkrivati male tajne velikih majstora. Mi ćemo otkriti kakva je bila sezona u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, kao što sam to potkraj razgovora s intendantom HNK najavio. A ja sam u društvu ravnatelja dječjeg kazališta Dražena Alerića. Kraj nas je voditeljica marketinga, naša Tatjana Griganović. Mi smo inače svi kolege sa studijske godine. Vidiš, Davore, kako je to dobra verba bila.
0: Naravno da je bila. I Tanja Bosanac.
1: A bila je i dobra sezona, da pače sjajna je bila sezona u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Tako su i u naslov stavili ovog priopćenja, što su ga prije pola sata poslali i evo već nas kod njih. Dražene, pozdrav.
2: Pozdrav naravno tebi, svima u studiju i svim slušateljima Radio Osijeka.
1: Više od 40.000 gledatelja prošlo je kroz vašu zgradu. Je li to moguće? Ja sam provjerio kako je to bilo ranijih sezona. Mislim da je u prošlo bilo preko 38.000, u sezoni prije toga preko 35.000. Je li ovo prvi put da je ova lijepa, okrugla brojka premašena?
2: Pa čini nam se da je, barem isto tako koliko mi to sve pratimo. Nije to ni neobično, dakle, dječje predstave pobuđuju poseban interes, ovdje se publika najmlađa odgaja, da tako kažem, da bi poslije pohodili i kulturni centar i Hrvatsko narodno kazalište, i mi se naravno radujemo svakom i novom posjetitelju, svakoj novoj obitelji, i vjerujemo da ćemo u sljedećim mjesecima, odnosno svake sezone ko nam dolazi, imati i sve više gledatelja.
1: Skromno kažeš, nije to neobično, međutim, da im ne ponudite dobar program, dobar repertoar, pa ne bi publika dolazila u tolikom broju.
2: Pa to je sigurno, u pravu si, dakle, uvijek se i tijekom prošlih sezona, kad se pogleda svaki put što se izvodilo u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, može se sigurno naći od otprilike 4 premijerna naslova godišnje, barem pola od toga da svima budu zanimljiva, onda uvijek ono netko nađe još ponešto, netko mu se možda nekome se nešto ne svidi, ali generalno mi smo jako zadovoljni izborom, trudimo se zadržati i tu neku našu nacionalnu, dakle hrvatsku baštinu, klasike, lektirne naslove, državnik i korak sa suvremenošću, i čini se da za sad uspijevamo u tome.
1: Da, baš ste uboli sa 4 premijere u sezoni koja je iza nas. Idemo ih pobrojiti.
2: Pa može, da, 4 su premijere bile, krenut ću sad i redom kako su se izvodile. Prva je bila Zmaj, dakle, koja je predstava nastala Dražena Ferenčine u koprodukciji s Hrvatskim narodnim kazalištem, upravo što ste ga ispomenuli. Onda smo imali Balonom iznad Kapadokije Tamare Kučinović, koja je, to ćemo se vjerojatno isto dotaknuti, ostvarila i zapažene uspjehe na festivalu u Splitu. Potom Mala Bebe, uvijek nam je uvijek nam Božić iznjedri jednu novu predstavu koja zbog same prirode Božića i svega što ga krasi bude iznimno posjećena. I imali smo još i Malog Princa nedavno, dakle, kojeg su ljudi mogli vidjeti. Također Ferenčina ga je režirao, i ono što možda još vrijedi istaknuti, obnova jedne stare predstave, Anica i Danica, lutkarske predstave, tako da smo u sezoni koja je iza nas imali 4 premijere i jednu obnovu.
1: I moramo svakako spomenuti predstavu Lažeš me Lita, koja je i prije praizvedbe proglašena hit predstavom.
2: Pa da, svi koji su bili na premijeri, svi su otišli zadovoljni. To je zaista jako, jako vam je drago kad vidite da su ljudi otišli zadovoljni, i stari i mladi. To jest jedna predstava koja je iz lektirnog naslova, a hrvatskog naravno, ali definitivno je obiteljska predstava koju mogu pogledati, dakle, i roditelji i djeca, gotovo pa s jednakom zanimljivošću. To je predstava kojom smo uvjetno rečeno završili sezonu iza nas.
1: Ali, i veliki adut za iduću.
2: Apsolutno je veliki adut za iduću, i to je predstava, dakle, koja će zapravo svoju pravu puninu izvođenja doživjeti u novoj kazališnoj sezoni. S njom ćemo i započeti sljedeću.
1: Evo, ti si već naznačio da ćemo malo naravno i o nagradama. Kakva bi to sezona dječjeg kazališta bila kad vaši glumci, redatelji, redateljice ne bi ubirali nagrade?
2: Pa i to je već nekakva tradicija, dakle svih desetljeća iza uvijek se nekako iznjedri da se osvoji, dobije poneka nagrada. Ovoga puta je doista bila uspješna sezona, dakle Gordan Marjanović je na Slavonskom kafeu dobio nagradu za ulogu vraga u dječjem muziklu Postola ili vrag, a ovo što smo se malo prije dotaknuli, dakle Balonom iznad Kapadokije, predstava Tamare Kučinović osvojila je čak 3 nagrade za originalni dramski tekst i za najbolju režiju Tamara Kučinović, dobila 2 Mala Marulića, a opet naš Gordan Marjanović za najbolju mušku ulogu Malog Marulića.
1: I u ovoj sezoni dosta ste putovali, dosta ste kazališta i ugošćivali.
2: Pa da, to je nešto što svake sezone ide uz ovaj primarni posao, dakle proizvodnju, pod navodnicima, predstava unutar dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, jer svi ti susreti s drugim kolegama, putovanja, izvođenje predstava ili dolazak drugih kazališta kod nas, od kojih opet možete vidjeti nešto novo, naučiti, imaju smisla, jer se tako razmjenjuju iskustva, stječete nove prijatelje i zapravo potpunjujete svoje znanje u vezi s dječjim kazalištem ili lutkarskim kazalištem, kako god.
1: Ja ću još jednom spomenuti Gordana Marjanovića. E pa on se već prometno stvarno u glumačku zvijezdu u hrvatskim okvirima.
2: Sigurno, dakle, apsolutno čovjek mladić koji plijeni na pozornici, na sceni, dakle svaku ulogu koju odigra, čak i za onu za koju ne dobije nagradu, a sad je već dobio podosta nagrada, odigra na jedan majestralan način, ali uz svo uvažavanje, tu je još cijeli niz glumaca koji zaslužuju pohvale i jednostavno prava je sreća imati ih u ovom kazalištu i zapravo ih imati u gradu Osijeku.
1: Sezona koju smo odjavili bila je u glavi bivšeg ravnatelja koji ju je dakako posložio sa svojom ekipom. Vi radite vrijedno već na idućoj, ali siguran sam da puno toga nećete otkriti.
2: Pa upravo tako, radimo vrijedno, dosta toga smo već i uradili ili smo pred završetkom, ali o svemu tome naravno ono što smo rekli, dakle sezonu ćemo otvoriti s predstavom koja je završila ovu sezonu, dakle Lažeš me Lita.
1: I samo ćete nam to otkriti.
2: Samo to, sve ostalo, kad se lijepo ljudi vrate s godišnjih odmora, malo kad se svi odmorimo, onda će biti jedna najavna konferencija za novinare na kojoj će biti, ja vjerujem, jedna lijepa programska priča s kojom će također naši sugrađani, prije svega ovi najmlađi, biti jako zadovoljni.
1: Poznavajući vas, uopće ne sumnjam. S nama je bio ravnatelj dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, Dražen Alević. Hvala puno.
2: Hvala vama i još jednom lijepi pozdrav.
0: A gdje nam je Tanja?
1: Evo, tu nam je Tanja, smješka se, popričava s Davorom, želiš li ju čuti eventualno?
0: Ma ne, znamo da ide na zasluženi odmor i ona, i naravno da smo sigurni kako će dječje kazalište Branka Mihaljevića i u sljedećoj sezoni bljesnuti punim sjajem i kako ćemo sigurno premašiti ovu brojku od 40.000 posjetitelja kakvu smo imali u prošloj sezoni. Eh, da je barem malo veće gledalište, bilo bi tu puno više
1: publika. Ali to je već druga priča.
0: Naravno. Samira je 24 stupnja su, raste temperatura, vrati nam Davora sretnog i on tebe također u Šamačku 13. Pa će naši slušatelji sve ovo što su čuli, a nisu možda zapamtili, doznati naravno i više o našim vijestima i na našoj web stranici. Pa požurite.
1: Vidimo se, čujemo se.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Afrička svinjska kuga ponovo se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županije. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
2: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Nogometaši Španjolske novi su svjetski prvaci, te se u Španjolskoj noćas nije spavalo. Deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Nažalost, proslava ostaje u sjeni tragedije koja se dogodila u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida. Tamo je tijekom slavlja poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost. Udruga teniskih profesionalki objavila je kako uvodi obavezan genetski test za sve igračice koje se žele natjecati na turnirima pod njezinim okriljem. Testiranje je dovoljno učiniti jednom, i to brisom ili davanjem uzorka krvi, a ova odredba na snagu stupa od utorka. Prema dosadašnjim pravilima, na VTA turnirima su mogle nastupati i žene koje su se podvrgnule operacijama promjene spola i potom barem 2 godine zadržale nižu razinu testosterona. Među trenutno aktivnim igračicama na VTA turu nije poznato da je jedna promijenila spol. Jedina poznata igračica koja je mijenjala spol je Renee Richards, koja je igrala od 1977. do 81. a koja je kasnije bila i trenerica Martine Navratilove.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, no sa zapada prolazno umjerena i povećana naoblaka uz mogućnost za mjestimičnu kišu ili poneki pljusak, osobito na jugu područja. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura do 28 stupnjeva. U Osijeku je 25, tlak 1021 hektopaskal, vlaga 50%, vjetar je sjeverni, 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Na autocesti A1 pojačan je promet na dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora. Povremeno se vozi u kolonama uz zastoje. Pojačan je promet i sa zagrebačke obilaznice, osobito od čvora Kosnica te smjera Zagreba zapad. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna, od Njivica do rotora Šmrika. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, te na dionici Jastrebarsko-Rakov potok. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale Novi Vinodolski Senj i Karlobag Sveta Marija Magdalena, zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp prikolicama. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Kraljevica Lun, Dubrovnik Korčula te brodska linija Vodice Šibenik. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Ljetni radio Osijek.
1: Dobrodošli u nastavak našeg ljetnog radija. 25 celzijevih stupnjeva je trenutačno u Osijeku, a u svijetu kažu da na novoj VTA ljestvici najboljih tenisačica svijeta nije bilo nikakvih promjena među 10 najboljih, dok Hrvatska i dalje ima 3 igračice među prvih 50. Na vrhu je i dalje Arina Sabalenka. Najbolja hrvatska igračica Dona Vekić izgubila je jedno mjesto, pa je sada 36. igračica svijeta. Petra Marčinko je pala za 4 pozicije i ovog je tjedna 49. dok je Antonija Ružić i dalje na 50. mjestu. Dakle, naša Osjećanka Dona Vekić je 36. trenutačno igračica svijeta, a ako niste znali, u Osijeku je. A zašto? Zato što Osijek postaje središte dječjeg tenisa, počinje jedinstveni međunarodni turnir First Slam, koji će trajati od danas do 25. srpnja. Riječ je o međunarodnom teniskom turniru namijenjenom djevojčicama i dječacima do 9 godina. Sve počinje za nekih pola sata tu blizu nas, blizu našeg radija. Tamo smo na njegovo zadovoljstvo poslali kolegu Marina Bilandžića, koji će detaljno izvijestiti o svemu što se događa, malo poslikati Donu Vekić, a naša televizijska kolegica Ana Vulić već je bila u parku Petra Perivoj kralja Tomislava, jeli, i snimila je i razgovarala za program HRT-a priču o ovom teniskom turniru.
2: First Slam, tako je, turnir, međunarodni turnir koji započinje od danas do 25. srpnja ovdje u Osijeku, tako da će, vjerujem, sva dječica koja su uključena u ovu lijepu sportsku priču doživjeti pravu i renesansu, možemo tako reći, kad ugledaju našu prvu gošću. Ona je Dona Vekić, dobro nam došli.
3: Hvala vam.
2: Dona, veliki spektakl na čak 4 teniska terena za dječicu. Evo, kako to da ste omogućili im ovakav lijep turnir?
3: Imali smo tu ideju već prije nego što smo započeli sa izgradnjom javnih terena i toliko je nevjerojatno da smo uspjeli to sve, tu cijelu priču zaokružiti, da je Osijek prvi grad na svijetu sa 4 javna terena po Grand Slamovima i da, tako da djeca će imati priliku zaigrati na svakoj podlozi, na svakom, recimo, Grand Slamu, i na taj način to je jedinstvena prilika da već u toj dobi igraju na tim terenima.
2: Doista se puno trudite zapravo djeci prilagoditi tenis od njihove najranije dobi.
3: Pa to mi je iskreno bio i prvi cilj, da dam djeci priliku da se počnu baviti tenisom, da isprobaju tenis, a onda da se druže, da se natjecaju i da vide da li se žele dalje baviti sa tenisom.
2: Kako je izgledalo vaše djetinjstvo, vaše treniranje u usporedbi, evo, današnje djece koje imaju toliko mogućnosti?
3: Da, ja se sjećam svog prvog turnira sa 7 godina, izgubila sam 6-0, ali to me nije obeshrabrilo i stvarno sam, jako sam se voljela natjecati i nadam se da djeca danas imaju isto takve ambicije kao i ja.
2: Što biste poručili svoj dječici, jer vjerujem, evo, malo prije smo razgovarale, rekli ste mi, oni su stvarno u delirijumu kad vas vide.
3: Pa jesu, da, uglavnom, pitali se šta mi inače pitaju, ali uglavnom su to slika, pa onda otrče, pa da dovedu prijateljicu. Jedna cura prije 2 godine se rasplakala kad me vidjela, ja poslije meni, skoro sam se ja rasplakala, jer nisam znala da imam takav baš utjecaj na djecu, ali to je stvarno lijepo vidjeti, ali kad bih mogla potaknuti da se nastave baviti tenisom ili bilo kojim drugim sportom, mislim, ja bih bila sretna.
2: Hvala vam lijepa, a doći ćemo i do direktora turnira, Igora Vekića, Doninog oca. Igore, prije svega, kako ste koncipirali ovo natjecanje?
4: Dona je u principu rekla, glavna ideja je bila na osnovu, nakon što su izgrađena sva 4 javna tenis terena, da zapravo nastavimo sa popularizacijom korištenja kroz jedinstveni turnir za djecu 9 godina, koji će po prvi puta imati priliku igrati na sva 4 Grand Slam terena.
2: Koliko je djece prijavljeno?
4: Imamo više od 50 djece. 50 djece je prijavljenih iz 8 ili 9 država. Vidjet ćemo sada kod prijave koliko će biti ukupan broj, ali veselimo se biti domaćini opet svima njima, jer Osijek je grad sporta, Osijek je grad tenisa.
2: Hvala vam lijepa. Evo, još ćemo jednom pozvati sve roditelje da naravno svoju djecu mogu dovesti ovdje na teniske terene i upoznati se s ovim lijepim sportom. Vjerujem da će to dobro doći svima.

0: popodne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon više mjesečnog prekida od danas se ponovo uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trader. Kako je istaknula Andreja Franjić iz zračne luke Osijek, putnicima je ponovo omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Putnice iz Osijeka i s drugim kompanijama također mogu letjeti za Zagreb, Split i Dubrovnik, ali i za London i Minhen.
2: Imamo dakle zrakoplovne operacije prema Zagrebu i 5 jadranskih destinacija. Zagreb nam se leti ponedjeljkom, petkom i nedjeljom. Pula nam je ponedjeljkom i petkom, Rijeka utorkom i četvrtkom, a Zadar nedjeljom, dok su nam Split i Dubrovnik sljedeća konekcija letova prema Puli i Rijeci. Što se tiče svih detaljnih informacija o redu letenja, osim na web stranici Zračne luke Osijek, dostupne su i na našim društvenim mrežama. Cijene se, dakle, osim upravo tog utjecaja raspoloživosti sjedala, kreću od oko 45 eura pa nadalje. Najniži iznos je upravo za nama najbliže gradove Zagreb i Rijeka, dok se zapravo što većom udaljenošću povećava i sama cijena karte. Primjerice, putnička karta za Dubrovnik je od oko 85 eura pa nadalje.
0: Vikend akcija Osječko-baranjske policije rezultirala je sa 481 prekršajem u prometu, među kojima su čak 222 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila. A provedena je i posebna preventivno-represivna akcija usmjerena na vozače osobnih prijevoznih sredstava, pa je bilo i oduzetih električnih romobila. Evo što nam je otkrio Romeo Molnar iz službe prometne policije.
3: Protekli vikend i protekli tjedan sankcionirali 88 vozača romobila. Najveći dio te priče, oko 68, nije koristilo kacigu. Znači, to je osnovni element da iako dođe do prometne nesreće i ako se nešto desi, da ta posljedica koja može nastupiti bude što lakša. Evo, poduzeli smo 6 električnih romobila od vlasnika i to za sada se u toj fazi oduzimanja vozila baziramo samo na onaj dio priče da ta vozila koja smo oduzeli ne udovoljavaju zakonskim kriterijima za sudjelovanje u prometu na cesti. Što bi u praksi značilo, znači možete sudjelovati u prometu na cesti vozilom koje ako je benzinski motor je 25 kubičnih centimetara snage, ako je električni motor 0,6 kW i ne smije razviti brzinu veću od 25 km na sat. Znači ovih 6 koji smo uzeli, puno jači od toga.
0: Osječko Hrvatsko narodno kazalište zaključilo je svoju 119. sezonu. Prve probe za 120. već su počele, a ovo je pratilo 56.000 gledatelja. Intendant Vladimir Hamu našem je programu napravio kratak presjek sezone.
4: Nikola Šubić-Zrinski, dakle opera koju smo svakako htjeli vratiti na repertoar Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku nakon dugo, dugo vremena. Pošlo nam je to za rukom i to kroz koprodukciju sa splitskim HNK-om, dakle kroz konzorcij Hrvatskih narodnih kazališta, dakle jedna sjajna stvar koju ministarstvo već godinama posebno podupire. U onom glazbenom dijelu programa tu je bila i pop rock rapsodija, dakle to je jedan jako dobar izvozni proizvod, dakle doista gradovi u cijeloj regiji, dakle vrlo rado ugošćuju taj program i završili smo tu glazbenu sezonu sa Groficom Maricom, dakle operetom. Naša publika inače posebno voli operete, trudimo se to održavati na repertuaru, dakle nakon velikog uspjeha Vesele udovice prije toga. U dramskom programu su to uglavnom bile praizvedbe, dakle od romana Ludviga Bauera, dakle koji je ove godine dobio Nazora za životno djelo, Zavičaj i zaborav, velika ansambl predstava koja je jako dobro primljena kod naše publike. Zatim Dok zvijezde ne padnu, hrvatska praizvedba jednog britanskog teksta koji nam je donesen sa West Enda londonskog i preveden upravo za nas, dakle za postavljanje u Osijeku i isto tako nešto što je već puno puta gostovalo po Hrvatskoj i u drugim kazalištima. A završili smo sa praizvedbom dijela kolumne Zaboravljene djece koje je Mate Matišić isto tako ponudio kao autor prvo nama, pa smo zagrizli odmah na prvu kako bismo bili sigurni da imamo nekakvu ekskluzivu na nacionalnu razini.
0: Dječje kazalište Branka Mihaljevića također uspješno privodi kraju još jednu bogatu kazališnu sezonu s oko 40.000 gledatelja. Bilo je to premijernih, obnovljenih i repriznih naslova. Nakon tri mandata u mirovinu je otišao ravnatelj Ivica Lučić, a na čelo Donjogradske kazališne kuće imenovan je Draže Nalerić, koji je u našem programu izdvojio.
5: dječju predstavu i pobuđuju poseban interes. Ovdje se publika najmlađa odgaja, da tako kažem, da bi poslije pohodili i kulturni centar i Hrvatsko narodno kazalište. Četiri su premijere bile. Prva je bila Zmaj, dakle, koja je predstava nastala Dražena Ferenčine u koprodukciji s Hrvatskim narodnim kazalištem. Onda smo imali Balonom iznad Kapadokije Tamare Kučinović, koja je ostvarila i zapažene uspjehe na festivalu u Splitu. Potom Mala Bebe, Uvijek nam Božić iznjedri jednu novu predstavu koja zbog same prirode Božića i svega što ga krasi bude iznimno posjećena. I imali smo još i Malog princa, nedavno, dakle, kojeg su ljudi mogli vidjeti. Također Ferenčina ga je režirao. I ono što možda još vrijedi istaknuti, obnova jedne stare predstave, Anica i Danica, lutkarske predstave, tako da smo u sezoni koja je iza nas imali četiri premijere i jednu obnovu.
0: Osijek je od danas i cijelog ovoga tjedna središte dječjeg tenisa. Počinje jedinstveni međunarodni turnir First Slam, međunarodni teniski turnir za djevojčice i dječake do 9 godina. Službeni početak ove velike sportske priče bit će obilježen svečanim otvorenjem i konferencijom za medije koja upravo počinje. Organizatori će predstaviti jedinstveni koncept natjecanja međunarodne sudionike koji stižu u grad na Dravi kao i bogat sportsko-edukativni program. Projekt se održava pod pokroviteljstvom hrvatske tenisačice Done Vekić, nakon koje slušamo i direktora turnira, njenog oca Igora Vekića.
6: Imali smo tu ideju već prije nego što smo započeli sa izgradnjom javnih terena i toliko je nevjerojatno da smo uspjeli to, sve, tu cijelu priču zaokružiti, da je Osijek prvi grad na svijetu sa 4 javna terena po Grand Slamovima i da, tako da djeca će imati priliku zaigrati na svakoj podlozi, na svakom, recimo, Grand Slamu, i na taj način to je jedinstvena prilika da već u toj dobi igraju na tim terenima. To mi je iskreno bio i prvi cilj, da dam djeci priliku da se počnu baviti tenisom, da isprobaju tenis, a onda da se druže, da se natjecaju i da vide da li se žele dalje baviti sa tenisom. Ja se sjećam svog prvog turnira, sa 7 godina izgubila sam 6-0, ali to me nije obeshrabrilo i stvarno sam, jako sam se voljela natjecati i nadam se da djeca danas imaju iste takve ambicije kao i ja.
7: Glavna ideja je bila na osnovu, nakon što su izgrađena sva 4 javna tenis terena, da zapravo nastavimo sa popularizacijom korištenja kroz jedinstveni turnir za djecu 9 godina, koji će po prvi puta imati priliku igrati na sva 4 Grand Slam terena. 50 djece prijavljenih sa 8 ili 9 država. Vidjet ćemo sada kod prijave koliko će biti ukupan broj, ali veselimo se biti domaćini opet svima njima, jer Osijek je grad sporta, Osijek je grad tenisa.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
8: Španjolska je nogometni prvak svijeta. U finalu na stadionu New York New Jersey pobijedila je Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi nastup svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi nastup svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti nastup i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a na poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber. Najbolji mladi igrač prvenstva je Kubasi, najbolji vratar Unai Simon, a najbolji igrač je Rodri, svi redom iz prvaka Španjolske. Druga je Argentina, treća Engleska, četvrta Francuska, iz čijih redova dolazi osvajač zlatne kopačke za najboljeg strelca Kylian Mbappe s 10 golova.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, no sa zapada prolazno umjerena i povećana naoblaka uz mogućnost za mjestimičnu kišu ili poneki pljusak, osobito na jugu područja. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. U Osijeku je 27 stupnjeva, tlak 1020 hektopaskala, vlaga 48%, a vjetar je sjeverozapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 吗？
1: Sezonski popusti u Vitaporu do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapor.hr.
2: Ljetni radio.

0: Radio Osijek. Dobar dan, uz Davora Lončarića.
1: Svi vi koji volite putovati koristeći zrakoplove, sigurno već jako dobro znate da u sezoni možete za London letiti uz Ryanair, da možete i u München Croatia Airlinesom, a možete i u Zagreb, Split i Dubrovnik s nekom od te dvije kompanije. Međutim, od danas su ponovno uspostavljene domaće zračne linije koje iz Osijeka obavlja Trade Air. A to znači da osim ovoga što sam spomenuo, možete putovati prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. O svemu tome i što se događa i kako je izgledao prvo slijetanje i prvo polijetanje tradera danas iz Osijeka doznao je naš Krunoslav Inhof.
2: Dobrodošlicu u program Radio Osijeka želimo Andreji Franjić, rukovoditeljici za upravljanje sigurnošću i usklađenošću Zračne luke Osijek, kojom ćemo razgovarati o novim domaćim letovima iz Zračne luke Osijek koji su od danas ponovno u prometu. Dobar vam dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav sa Zračne luke Osijek.
2: Imate dakle novosti za sve naše slušatelje pa i nas same, dakle bit će puno, puno lakše i brže doći do nekakvih odredišta iz našega grada.
3: Tako je, evo od danas su nam ponovno u operaciji dakle linije Tradera, imamo dakle zrakoplovne operacije prema Zagrebu i pet jadranskih destinacija.

0: Zagreba-Splita. Evo, to su nam linije koje su do sada već poznate našim putnicima i evo, gledajući unazad, bilježimo sve veći interes naših putnika ponajviše prema Splitu i Puli. Dakle, kao i sve zračne luke Republike Hrvatske, svakako su nam najpopularniji ljetni mjeseci. Dakle, sezonalnost nam je prisutna i evo, veselimo se što možemo našim putnicima omogućiti, dakle, putovanje prema Jadranu i svakako prema Zagrebu.
1: Ono što je najznačajnije kada govorimo naravno o putovanju na određene destinacije, pa evo ovoga puta prema Zagrebu i jadranskim odredištima, je vrijeme za koje se na tu destinaciju stiže putem zrakoplova.
0: Tako je. Evo, mi imamo, dakle, tijekom svih dana tjedna putovanje prema tim navedenim destinacijama. Ono što nam je svakako bitno da, dakle, naši putnici mogu stići na određene konekcije, svakako bazirajući se na Zagreb koji nudi najveću ponudu prema europskim i međunarodnim destinacijama, gdje u ovom slučaju imamo čak jutarnje i večernje rotacije, što ukoliko putnici ne idu na određene konekcije mogu iskoristiti i za nekakva poslana putovanja gdje se unutar jednog dana zapravo mogu vratiti.
1: Ono što je bitno istaknuti je dane kojima se putuje do određene destinacije, jer naravno ne leti se svaki dan prema svima.
0: Tako je, Zagreb nam se leti ponedjeljkom, petkom i nedjeljom. Pula nam je povezana s Osijekom ponedjeljkom i petkom, Rijeka utorkom i četvrtkom, a Zadar nedjeljom. Dakle, dok su nam ovi malo dalji gradovi Split i Dubrovnik upravo sljedeća konekcija zapravo letova prema Puli i Rijeci.
1: I koliko traje recimo jedan let prema Zagrebu, prema Splitu ili Dubrovniku?
0: Pa evo, to su svakako letovi na kratkim, dakle, relacijama, što je do nekih sat vremena, ovisno o samoj udaljenosti od grada.
1: Ono što je također značajno je i da se nakon leta na jednu od tih destinacija vrlo lako može, jer ponajprije iz Zagreba, letiti na nekakva druga svjetska odredišta.
0: Tako je, tako je. Evo, to je svakako jedna popularizacija ovog vida putovanja koji je zaista najjednostavniji i najbrži vid putovanja putnika i samim time promocija cjelokupnog vida transporta u istočnom dijelu Republike Hrvatske.
1: Detaljan pregled naravno nećemo sad nabrajati putem metera, moguće je vidjeti putem internetske stranice domaći letovi iz Osijeka, aviokarte moguće kupiti prema rezervacijskog sustava Trade Era ili putem 45. paralele putničke agencije Zračne luke Osijek, a naravno da je letove unaprijed potrebno odabrati, rezervirati, a samim time što se to prije učini su i cijene povoljnije.
0: Tako je. Evo, dakle, što se tiče svih detaljnih informacija o redu letenja, osim na web stranici Zračne luke Osijek, dostupne su i na našim društvenim mrežama. Svakako i kolegice iz putničke agencije Zračne luke Osijek 45. paralela pružiti će sve potrebne informacije. Svakako i preporučamo da se putovanja što ranije rezerviraju upravo zbog varijabilnosti i raspoloživosti sjedala koje utječu na cijenu karata.
1: Kako se one otprilike kreću ako se naravno na vrijeme krene rezervirati kartu?
0: Pa evo, cijene se, dakle, osim upravo tog utjecaja raspoloživosti sjedala, kreću od oko 45 eura pa nadalje. Točnije, taj najniži iznos je upravo za nama najbliže gradove Zagreb i Rijeka, dok se zapravo što većom udaljenošću povećava i sama cijena karte. Primjerice, putnička karta za Dubrovnik je od oko 85 eura pa nadalje.
1: Pula, Split, Zadar su negdje u sredini i cijenom.
0: Tako je, Pula, Split i Zadar su od oko 55 eura pa nadalje.
1: Koliko je unaprijed potrebno kartu rezervirati da bi se zapravo cijena o kojoj smo govorili i ostvarila?
0: Pa evo, gledajte, tokom ljetnih mjeseci bilježimo upravo taj veći putnički interes prema tim linijama, što evo, trenutno imamo čak i rasprodane pojedine letove koji su nam oko blagdana u kolovozu, stoga evo, svakako preporučamo barem mjesec dana u tom nekakvom najdaljem periodu od samog putovanja da se kreće u planiranje rezervacije i kupnje karata.
1: Znači preporuka je za recimo predstojeće dane rezervirati si letove za kraj kolovoza.
0: Tako je, evo zapravo čim vam se javi nekakva želja i ideja svakako odmah donesite odluku i sigurno je ispravna.
1: Hvala vam puno na razgovoru, puno sreće u radu, želimo vam naravno što više putnika i sretnih polazaka, isto tako i dolazaka u Zračnu luku Osijek.
0: Evo, hvala vama puno i lijep pozdrav svima, do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Hvala našem Krunoslavu koji nam je donio nove informacije iz Zračne luke Osijek i priču o traderovim linijama prema moru. Ako vam je to zgodno, a vjerujem da mnogima jest, ne trošiti automobil, cestarine i što šta drugo što nas čeka na cestama, dakle bolje malo preletjeti sve to i doći do mora na puno ugodniji, jednostavniji, ljepši način, a čak čujemo, evo po cijenama nije ni skupo. Vezano za tu priču, evo jedna priča iz Irske niskotarifne kuće Ryanair. Oni su danas izvijestili da im je prihod skromno porastao u proljetnim mjesecima, istaknuši poskupljenje kerozina u uvjetima rata na Bliskom istoku i snižene cijene karata radi poticanja potražnje. U razdoblju od travnja do lipnja u prvom tromjesečju poslovne 2026. i 2027. Ryanairov prihod porastao je za blagih 1% u odnosu na lansko razdoblje i iznosio je 3 milijarde i 420 milijuna eura, objavila je ta kompanija. Ryanova neto dobit nakon oporezivanja potonula je pak za 34% na 538 milijuna eura. Poslovanje irskog avioprijevoznika u proljetnom tromjesečju opteretio je skok operativnih troškova za 11% na 3 milijarde i 810 milijuna eura. Uprava napominje da je 80% nabavljenog kerozina osigurala od rasta cijena, ali preostalih 20% bilo je više nego dvostruko skuplje nego lani i stajalo je $150 po barelu uslijed sukoba na Bliskom istoku i poremećaja u tranzitu hormuškim tjesnacem koji su stanjili opskrbu. U svakom slučaju, u svibnju je uprava procijenila da će karte stajati više manje kao i prošloga ljeta. Cijene su čak i skromno snižene u drugom fiskalnom tromjesečju u sezonu, u jeku ljetne sezone putovanja u Europi, uz blagi rast rezervacija u posljednje vrijeme i kontinuiranu sklonost putnika rezervacijama netom prije polaska. Eto, uspješno možete uz njih, uz Ryanair, po istim cijenama i ove godine iz Osijeka, recimo za London.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatskoj treba promjena ekonomskog i političkog modela. Poručili su SDP i Možemo sa Zagrebačkog europskog trga kojim su obilježili kraj svoje kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Završetak kampanje ne znači prestanak druženja s građanima na ulicama i trgovima, ističu čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
2: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Mijenjat ćemo ga i na trgu, mijenjat ćemo ga i u kafićima, mijenjat ćemo ga i u saboru. Razgovarat ćemo s ljudima. Duboko smo svjesni da u Hrvatskoj postoji desni centar, da postoji centar i da postoji lijevi centar. Oni nisu naši neprijatelji, oni su naši sugrađani koji zavrjeđuju minimum dostojanstva i tolerancije. Zavrjeđuju normalno društvo i normalnu državu. Državu gdje si mogu priuštiti i hranu i lijekove.
3: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju ovo što imate prilike vidjeti. Puštaju himnu HDZ-a. Dođu na naše preskonferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina.
0: HSS je obilježio 147. obljetnicu rođenja doktora Vlatka Mačeka, dugogodišnjeg predsjednika Hrvatske seljačke stranke, nasljednika Stjepana Radića, jednog od najznačajnijih hrvatskih političara 20. stoljeća. Izaslanstvo stranke položilo je vijence i zapalilo svijeće kod biste Vlatka Mačeka u Jastrebarskom. Tom prigodom predsjednik HSS-a Darko Vuletić je istaknuo.
4: Sa velikim ponosom Hrvatska seljačka stranka odaje počast doktoru Vlatku Mačeku, hrvatskom velikanu, velikanu Hrvatske seljačke stranke i velikanu ovoga kraja. U turbulentnim povijesnim vremenima vodio je hrvatski narod staloženošću, miru i razumom. Vodeći se krilaticom čovječnost prije svega, ostao nam je inspiracija kako i na koji način da vodimo politiku i kako i na koji način se štiti hrvatskog čovjeka i vlastiti narod. To je politika Hrvatske seljačke stranke i to je u stvari politika i hrvatskog naroda.
0: Vladin ured za udruge dodijelio je ugovore o financiranju projekata civilnog društva sredstvima iz švicarskog programa čije cilj je smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji. Dodijeljeno je 8 ugovora u području društveno korisnog učenja vrijednih više od 2 milijuna eura i 2 ugovora u području odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u iznosu od oko 450 tisuća eura. Iz Vladina ureda Helena Beus.
5: Organizacije civilnog društva tijekom posljednjih su desetljeća postale nezaobilazan partner javnim institucijama. Svojim radom svakodnevno doprinose kvaliteti života građana kroz obrazovanje, volontiranje, rad s mladima, zaštitu ljudskih prava i razvoj lokalnih zajednica. Uistinu nas raduje što će kroz ove pozive biti podržani projekti koji povezuju organizacije civilnog društva, škole i druge odgojno-obrazovne ustanove i javne institucije. Vjerujemo da su odgovornost, solidarnost, aktivno građanstvo ne razvijaju samo u učionici, nego i kroz iskustvo, suradnju i uključivanje u život zajednice.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, no sa zapada prolazno umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimičnu kišu ili poneki pljusak, osobito na jugu područja. Vjetar slab, ponegdje do umjerene sjeverni i sjeverozapadni. U Osijeku je 27 stupnjeva, tlak 1021 hektopaskal, vlaga 39%, vjetar je zapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Tražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
2: Malo prije smo više govorili o tome kako je stanje u zraku, jer smo uveli nove zračne linije iz Osijeka za more, ali znamo da mi ipak nekako više volimo četiri kotača, pa stvaramo gužbu. Alan Pajnić je s nama iz Hrvatskog autokluba. Kako nam je stanje, Alane?
3: Pozdrav evo iz Zagreba, iz Hrvatskog autokluba. Pa evo, stanje je takvo da je možda bolje iskoristiti ovu opciju, naravno onaj ko može, pa malo zrakom do mora, jer i danas, mada je ponedjeljak, ali znamo evo već nekoliko godina unazad da je ponedjeljak u biti produžetak vikenda u turističkoj sezoni. Danas velike gužve i zastoj, pogotovo ovdje oko Zagreba gdje se spajaju više autocesta. Sav taj promet ide trenutno prema moru, velike su gužve i zastoji tijekom cijeloga dana danas na zagrebačkoj obilaznici, pa taj cijeli promet se priljeva, da tako kažem, na autocestu A1. Velike gužve i zastoje danas imamo na dionici između Zagreba i Bosiljeva, pogotovo u smjeru mora, onda dalje za Rijeku te Istru te Dalmaciju je nešto malo bolje, no velike su gužve i zastoje isto tako i na Jadranu. Za sve one eto koji možda ipak idu na četiri kotača na more, misle danas putovati, eto probajte malo još pričekati, možda onim poslijepodnevnim večernjim satima će biti bolja situacija. Što se tiče Slavonije, Baranje i Srijema, za sada relativno mirno, ne samo u gradu Osijeku, već i na ostalim cestama u Slavoniji nema nekih većih poteškoća. Na autocesti A3 Bregana Lipovac, to je autocesta s najviše tranzitnog prometa tijekom cijele godine, za sada ima dosta prometa u oba smjera, pogotovo prema i od graničnih prijelaza gdje su i danas dosta velika čekanja kako na ulasku tako i na izlasku iz Republike Hrvatske. No, na samoj autocesti trenutno se vozi bez većih gužvi ili zastoja. Što se tiče nekih drugih informacija, i danas nažalost dosta prometnih nesreća, incidentnih situacija na našim cestama, i ovoga vikenda je bilo dosta prometnih nesreća. Za kraj, budite krajnje oprezni u prometu, vozite, poštujte ograničenja i propise prometne kako ne bi bilo eto ovakvih nemilih događaja na našim cestama. Pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Eto, to je to ukratko iz Hrvatskog autokluba.
2: Hvala lijepa, Alane, na svim ovim informacijama, a našim slušateljima samo jedan podsjetnik na to kako je akcija bila velika, policijska u Osječko-baranjskoj županiji proteklog vikenda. Rezultirala je sa 481 prekršajem u prometu. Od ukupnog broja prekršaja utvrđeno je čak 222 prekršaja nepropisne brzine vozila, 44 prekršaja su bila zbog pojasa, 23 zbog naravno mobitela, 4 prekršaja zbog upravljanja vozilom prije nego što imaš vozačku dozvolu, 9 prekršaja imaš auto ali nemaš registraciju i 179 ostalih prekršaja. Kažu policajci da će i sljedeći vikend biti isto frka. A kad smo kod rekordera, vikend rekorder u alkoholu bio je 66-godišnji vozač osobnog automobila koji je jučer, dakle u nedjelju, zaustavljen u Markovcu Našičkom i napuhao je 1,82 promila alkohola u organizmu, i to negdje oko podneva. Tko zna što bi da su ga pustili da pije još i tijekom poslije podneva. Hvala lijepa još jedan put Alanu i čujemo se nekom drugom zgodom. Do slušanja.
3: Pozdrav, Bogu.
4: Ovo je Radio Osijek.
1: A sad malo hitova.

0: Dobar dan, uz Davora Lončarića.
1: Sve nam je posvuda toplije, misleći globalno ovako, u Osijeku su 25,5 Celzijevih stupnjeva, ugodno napokon, do 28 treba biti, no govorim generalno da sve je toplije nekako uz morske obale, pa se sve više turista, možda po našu sreću ili nesreću, kako god uzmete, kontinent pretvara u hit turističku destinaciju. Mariji Vukasović-Petrinović na to je pitanje govorio jedan od vodećih hrvatskih autoriteta za razvoj turističkih destinacija, sveučilišni predavač Željko Trezner.
2: Da bi se razvijao onaj turizam koji je drugačiji od masovnog, ljetnog, priobalnog turizma, treba biti strastven. Jer ako niste strastveni prema nečem čime se bavite, onda nećete ni privući goste koji će se strastveno baviti nečim. Zato je, a pogotovo je to u Slavoniji, pogotovo je to u Vinkovcima, ljudi su strastveni, ljudi su strastveni prema svom načinu života, prema svom okruženju, prema svojoj tradiciji, prema hrani, prema piću. To je sve sjajno, mi u tome uživamo svaki dan i nismo svjesni koliko ima gostiju, potencijalnih gostiju u Europi koji bi u tome uživali s nama, jer su to davno izgubili.

0: sad, kako da jedan lokalni OPG-ovac ili vinkovački obrtnik uđe u taj lanac vrijednosti o kojemu vi govorite?
1: Nije to neobično da i ljudi u Vinkovcima koji žele razviti turizam imaju nešto što se zove lokalno slijepilo. Mi jednostavno ne vidimo kraj zdravih očiju da imamo nešto što je vrijedno. To gledamo svaki dan, u tome uživamo svaki dan. Jedan od najboljih načina kako otkloniti to lokalno slijepilo je putovati. Ja volim savjetovati i svojim studentima. Ako želite vidjeti što vrijedi u Hrvatskoj, na temelju čega trebamo razvijati turizam, i to turizam sa visokom vrijednošću koja će nam ostajati i koja ne mora biti samo materijalna, da se razumijemo, idite u Irsku, ali ne da biste tamo radili i ostali, nego da vidite kako iz malo resursa Irska napravi dobru turističku priču. I onda sad samo zamislite što mi sve sa resursima koje mi ovdje imamo onda možemo napraviti. I to je najbolja usporedba. Upravo sam uzeo Irsku jer je ona skromna po svojim resursima. No, kod nas je najčešće problem nedostatka samopouzdanja. I to je nešto što također ljudima treba reći, da se kad se upustite u turizam koji se temelji na vašem hobiju ili na struci prema kojoj ste strastveni, ili prema nekom vašem specifičnom interesu prema kojem ste strastveni, pa vi biste se time bavili ovako i onako, na to biste i potrošili novac. A zamislite ako se tim istim hobijem ili tim nekim specifičnim interesom bave neki ljudi koji dolaze kod vas, odsjedaju kod vas u apartmanu, vi im još možete naplatiti i hranu i piće i smještaj, i zapravo zajedno s vama sudjeluju aktivnosti kojim bi se vi bavili i ovako i onako, i na to još i potrošili svoj novac. To je zapravo taj koncept turizma posebnih interesa, u kojem struka, hobi ili neki specifičan interes može postati razlog dolaska turista u turističku destinaciju.
0: Kako da proizvod lokalnih OPG-ovaca postane zaista onaj suvenir, ona vrijednost koju gost poželi ponijeti kući?
1: Kad su u pitanju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, postoji nešto što se zove tradicija života i rada. U slavonskom selu svaki tjedan ima svoju priču. Svaki tjedan ima svoj skup poslova. Svaki tjedan ima svoju svetkovinu. Svaki tjedan u godini ima neki svoj događaj. Mi trebamo biti samo ono što jesmo. Imamo 52 turistička proizvoda. Jer u jednom tjednu se prerađuje meso, u jednom tjednu se peče rakija, u jednom tjednu se orezuje voćnjak. U svakom tjednu se nešto radi. I to je ono što i nedostaje gostima. Evropljani žive u urbaniziranim ravnicama. Ima sad već dosta desetljeća kada je većina Evropljana iz ruralnih područja otišla u grad, ali ta nostalgična potreba, ta potreba za povratak prirodi, tradicionalnom načinu života koji je bliže prirodi, ona postoji. Ona danas samo možda ima drugačije nazive i na drugačiji način se pojavljuje u marketingu raznih usluga ili sadržaja, ali zapravo potreba ljudi da se vrate prirodi i zdravom načinu života postoji. A mi smo je stjecajem ovakvih ili onakvih okolnosti ipak zadržali. I to je ono što možemo ponuditi na turističkom tržištu. Svaki OPG može ponuditi samo svoj tradicionalni, uobičajeni način života.
0: Čemu u tom smislu želite naučiti domaće ljude?
1: Prije svega, mi smo skloni misliti da je tuđa trava zelenija i da je uvijek bolje ono što radi neko drugi. Evo, malo čas sam spominjao i pitao je li netko u dvorani pije viski. Bojao sam se da će netko odgovoriti da voli viski. Kraj šljivovice, kraj viljamovke, kraj svih voćnih rakija koje znamo i proizvodimo u našem kraju. A to je ono što naši gosti ne znaju, jer nisu doživjeli bolje. Nisu doživjeli taj običaj, nisu doživjeli tu toplinu uz kotao kad se peče rakija. To je zajedništvo, druženje, pjesmu. To je ono što zapravo ljudima nedostaje i ne može se nadoknaditi na društvenim mrežama. Jer mnogi turisti putuju da bi zadovoljili svoju potrebu za ljubavlju, za osmijehom, naklonošću. Mnogi putuju da bi zadovoljili svoju potrebu za društvom i druženjem, ali u onom istinskom obliku, a ne virtualnom obliku. Mnogi putuju zato da bi otkrili i naučili nešto novo. A ovo što se može ponuditi na svakom OPG-u za one koji žive u velikim urbaniziranim centrima je nešto novo i drugačije i zadovoljavaju na taj način svoju potrebu za promjenom. Ha, čujte, ako će neko pri tome zadovoljiti svoju potrebu da se napravi važan i potrebu za afirmacijom, da na društvenim mrežama svojim prijateljima, što volim reći, vadi mast ili doživio nešto što oni nisu doživjeli, neka. To nam je besplatna promidžba.

0: Dobar dan, ja sam Vedran Drabek, a ovo su vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Iako nema novih slučajeva afričke svinjske kuge, epidemiološka situacija na istoku Hrvatske i dalje zahtjeva pojačan oprez. Ministar poljoprivrede David Vlajčić sutra će održati sastanak s predstavnicima lovačkih udruga o provedbi mjera i odstrelu divljih svinja. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Tatjana Karčić, za HRT je rekla da bi ovogodišnje širenje bolesti moglo biti većeg opsega nego prethodnih godina.
2: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine, 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, radova u polju, druženja i svega ostaloga.
0: Hrvatske rijeke oduzele su dva života. U Mrežnici kod Duge Rese jučer se utopio 55-godišnji muškarac, a u Kupi na području uzvodno od gradskog kupališta u Petrinji utopio se 47-godišnjak. Policija je u oba slučaja obavila očevid, a uzroci stradanja utvrdit će se daljnjim postupanjima. Iz svijeta, Andy Burnham, novi je britanski premijer. Kralj Charles u Buckinghamskoj palači dao je čelniku laburista mandat za sastavljanje nove vlade. 56-godišnji Burnham, bivši gradonačelnik okruga Manchester, uskoro će održati svoj prvi govor kao premijer u Downing Streetu i početi s radom. Prva mu je zadaća odabir novog kabineta. Ukrajinske snage noćas su bespilotnim letjelicama napale Moskovsku regiju te pogodile skladište nafte kod grada Podolska i logistički centar, izvijestili su ruski medijski kanali na Telegramu. Gradonačelnik Moskve tvrdi da je prema tom području lansirano više od 400 dronova, od kojih je 85 srušeno. Najmanje troje ljudi je poginulo, a 45 ozlijeđeno je u regiji Zaporižja u ruskom napadu.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, no sa zapada prolazno umjerena i povećana naoblaka uz mogućnost za mjestimičnu kišu ili poneki pljusak, osobito na jugu područja. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 26 stupnjeva, relativna vlažnost je 33%, tlak zraka 1017 hektopaskala i puše istočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

26 Celzijevih stupnjeva, evo baš smo ovdje u redakciji zaključili kako je sasvim ugodno, iako je toplo, ali nekakvog kisika ima, nešto se događa kad otvorite prozore, za razliku od nekih prethodnih dana. E sad ne znam je li zbog vrućine, vlage ili nekakvog poremećaja, netko je jurio motociklom i to u 7 navrata, od 2. do 15. srpnja, jedan 26-godišnji mladić iz Borova neregistriranim je motociklom u 7 navrata prekoračio dopuštenu brzinu kretanja do 50 km na sat, a pritom je najveća izmjerena brzina iznosila 152 km na sat. Tijekom istraživanja prekršaja utvrđeno je da nema sklopljenu policu obveznog osiguranja. Mislio je to da se može. E, može dok te ne ulove. Prema nalozima prekršajnim izrečena mu je novčana kazna u ukupnom iznosu od 10.510 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom A kategorije u trajanju 9 mjeseci i 25 negativnih prekršajnih bodova. Pa sad, mladić će vjerojatno razmisliti kad bude morao prodati i motocikl i koješta da bi platio ovu kaznu 10.510 eura, jer se motociklom kroz naseljeno mjesto gdje se smije 50 ne bi smjelo ipak voziti 152 km na sat. A danas negdje oko 2 ujutro u Vinkovcima je vršnjak ovog momka iz Vukovara upravljao osobnim vozilom vinkovačkih registracijskih oznaka i po pozitivnom testu na droge odbio se podvrgnuti liječničkom pregledu, nakon čega je naravno isključen iz prometa. Prekršajnim nalogom izrečena mu je kazna od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Dakle, ako si drogiran, dobiješ 1320 eura kazne, a ako voziš 3 puta više nego što se smije, motociklom u nekoliko navrata dobiješ i 10.510 eura kazne.

10 minuta do dnevnika, do naše središnje informativne emisije, a u tom trenutku zapravo i završava emisija Dobar dan, Radio Osijek, o kojoj smo s vama bili sve od 10 sati. Ono što sigurno znamo jest da je Miljenko Gabiraža birao glazbu koju ste slušali u posljednjih 5 sati. U našoj letećoj ekipi su bili Davor Magušić i Samir Klasiček. Prije 12 sati za tonskim pultom sjedio je Mladen Madurina, a cijelo poslijepodne tu je uz vas i uz naše voditelje Zlatko Čajo, zadužen za kvalitetu tona, za sve ono što u našem programu čujete. Monika Kralj je uređivala vijesti do 13, a već u 14 pa nadalje slušate Vedrana Drabeka. Ja sam Davor Lončarić, na 26 Celzijevih stupnjeva, sasvim ugodnih danas u Osijeku, želim vam lijep i ugodan dan, odnosno ono što je ostalo od njega, i čujemo se ponovno nekom drugom zgodom. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Radio Osijek.
5: Ljetni radio.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan iz emisije Izdvajamo. Španjolska je novi svjetski prvak u nogometu. Oporba nastavlja prozivati vladajuće zbog inflacije. Nakon više mjesečnog prekida, ponovno uspostavljene domaće linije iz zračne luke Osije kompanijom Trader. Do kraja dana, djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku.
1: Dnevnik.
0: Španjolci slave jer su postali novi svjetski nogometni prvaci. Argentinci tuguju, navijači su svoje oči zbog poraza iskalili u sukobima s policijom na ulicama Buenos Airesa. Finale, ali i cijelo svjetsko prvenstvo koje je trajalo više od 40 dana, bilo je drukčije od svih dosad. Damir Ramić Kovačić.
2: Puno različitih mišljenja bilo uoči i za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva, ali bar se oko jednog većina na kraju slaže. Španjolska zasluženo slavi naslov svjetskog prvaka. Prepoznatljiva igra, kontrola lopte, efikasnost u ključnim trenucima i samo jedan primljeni pogodak i više nego dovoljna potvrda, a dodatno ovjerena sinoćnom izvedbom protiv Argentine, branitelja naslova prvaka kojemu Španjolci nisu dozvolili ni jedan ozbiljan udarac na gol u 120 minuta finalne utakmice. Pogodak Ferrana Torresa u 106. minuti bio je dovoljan za drugi španjolski trofej u povijesti. Najmasovnije svjetsko prvenstvo, premijerno 48 reprezentacija, ponudilo je čak 104 utakmice. Svaka od utakmica i svaka od momčadi imala je svoju priču. Naša vatrena storija stala je u 16. finala, također kao mješavina sudačkih kontroverzi i ljepote nogometnih uzbuđenja. Light motiv ovogodišnje svjetske smotre. Uzbuđenja i neizvjesnosti bilo je dovoljno uz prosjek od 3 pogotka po susretu i u konačnici ipak prodor najvećih favorita u samu završnicu. Španjolska je ponijela zlato i simpatije, Argentina srebro i nesimpatije, Engleska i Francuska pomalo revi pristupile su utakmici za broncu koju bi Englezi morali cijeniti kao prvu i jedinu medalju nakon zlata davne 66. Sjeverna Amerika u globalu bila je dobar domaćin, iako su im dojmovi punih tribina i milijunske publike čini se manje važni od iznimno pozitivne financijske bilance koja za sad premašuje 11 milijardi dolara. Da, hidracijsko-komercijalne stanke pa i jučerašnji glazbeno-scenski show u poluvremenu koje je potrajalo gotovo pola sata, američki su pečat i uteg nogometnom prvenstvu svijeta, ali nisu nam zapravo Amerikanci donijeli toliko noviteta koliko su nam zapravo otvorili oči. Jer nije novost da je nogomet biznis u kojem politika i ekonomija diktiraju ne samo cijene ulaznica nego i ritmove igre, svrstavajući se nasmiješeno uz bok nogometašima. Donald Trump samo je lik koji se to ne ustručava javno kazati i pokazati. Car je gol, ipak golove postižu igrači. U zadnje vrijeme jedan od najpoduzetnijih u borbi da se čuje glas igrača i trenerske struke, pa time zaštiti i interes navijača, upravo je španjolski kapetan Rodri, službeno najbolji igrač svjetskog prvenstva 2026. Neka to bude poruka nade da će u buduće najljepša igra ostati u rukama i nogama nogometaša na radost navijača širom svijeta.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: SDP i Možemo na zagrebačkom Europskom trgu završili su prvi dio javne kampanje nazvane stopama Plenkovićeve inflacije, poručujući da će premijer zbog inflacije izgubiti izbore. Ministarstvo financija tvrdi da oporbene stranke neodgovorno šire paniku u vezi s inflacijom i ne nude nikakva rješenja. Ivica Krišto.
3: Završetak oporbene kampanje očito je privremen jer je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će i dalje biti na trgovima i među ljudima.
4: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. Hrvatskoj treba promjena ekonomskog modela gdje će naglasak vlade biti na hrvatskoj proizvodnji hrane, na energetskoj samodostatnosti i na jačanju institucija daje vam jedino rješenje za inflaciju.
3: Dvojica građana su puštanjem glazbe ometala oporbene govornike, a oni ne dvoje kako iza toga stoji HDZ, Sandra Benčić iz stranke Možemo.
5: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Puštaju himnu HDZ-a, dođu na naše preskonferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina. Ja sam sigurna da će građani to kazniti.
3: Upitan o tome je li kampanja SDP-a i Možemo s temom inflacije dobra ideja, predsjednik Republike Zoran Milanović odgovorio je:
6: ne mogu vam ja to komentirati. Ni uopće nije u redu da to komentiram. To je njihova kampanja i oni će odgovarati biračima za to i dobit će podršku kako dobiju i to je utakmica u kojoj će netko na kraju izaći kao pobjednik.
3: Na tvrdnje dviju oporbenih stranaka vladajuća je reagirala preko državnog tajnika u Ministarstvu financija Mateja Bule.
7: U proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli niti jedan konkretan i financijski održiv prijedlog kako suzbiti povišenu inflaciju. Dakle, Plenkovićeva inflacija od javnog nastupa, od trga Hrvatskog grada do trga Hrvatskog grada, konstantno jedna te ista zamorna politička predstava, cijene industrijskih proizvoda su u padu na godišnjoj razini, cijene hrane su dakle ispod ciljane razine od 2%. Ovaj mjesec se nadamo da će se neke naše analize to pokazuju. Zapravo imamo široko rasprostranjenu stagnaciju cijena hrane u ponekim kategorijama i pad na godišnjoj razini.
3: Osvrnuo se i na izneseni podatak da dulje vrijeme imamo oko 50% višu stopu inflacije u odnosu prema EU prosjeku.
7: Mi smo zemlja koja sustiže druge, ne možete voziti pretjecajnim trakom brže nego drugi i očekivati da trošite manje goriva. Znači, ovdje imamo jednu potpuno novu okolnost sa izbijanjem sukoba na Bliskom istoku. Nažalost, ta inflacija automatizmom kako u Hrvatskoj, tako i ostatku svijeta ponovno raste.
3: Priznao je da su stalni problem cijene usluga za koje je stopa inflacije iznad 7%. Procjene HNB-a o usporavanju gospodarskog rasta u drugom tromjesečju na 1,6% objasnjuje pogoršavanjem bliskoistočne krize sa svim ekonomskim posljedicama koje taj sukob donosi.
0: Dnevnik. Nakon više mjesečnog prekida, od danas se ponovno uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trade Air. Kako je istaknula Andreja Franjić iz zračne luke Osijek, putnicima je ponovno omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Putnici iz Osijeka i s drugim kompanijama također mogu letjeti za Zagreb, Split i Dubrovnik, ali i za London te Minhen.
8: Imamo dakle zrakoplovne operacije prema Zagrebu i 5 jadranskih destinacija. Zagreb nam se leti ponedjeljkom, petkom i nedjeljom. Pula nam je ponedjeljkom i petkom, Rijeka utorkom i četvrtkom, a Zadar nedjeljom, dok su nam Split i Dubrovnik sljedeća konekcija letova prema Puli i Rijeci. Što se tiče svih detaljnih informacija o redu letenja, osim na web stranici Zračne luke Osijek, dostupne su i na našim društvenim mrežama. Cijene se, dakle, osim upravo tog utjecaja raspoloživosti sjedala, kreću od oko 45 eura pa nadalje. Najniži iznosi upravo za nama najbliže gradove Zagreb i Rijeka, dok se zapravo što većom udaljenošću povećava i sama cijena karte. Primjerice, putnička karta za Dubrovnik je od oko 85 eura pa nadalje.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Kazališni su zastori do rujna spušteni. Osječko Hrvatsko narodno kazalište zaključilo je svoju 119. sezonu, prve probe za 120. već su počele, a ovo je pratilo 56.000 gledatelja. Intendant Vladimir Ham u našem je programu napravio kratak presjek sezone.
9: Nikola Šubić-Zrinski, dakle, opera koju smo svakako htjeli vratiti na repertoar Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku nakon dugo, dugo vremena. Pošlo nam je to za rukom i to kroz koprodukciju sa splitskim HNK-om, dakle kroz konzorcij Hrvatskih narodnih kazališta. U onom glazbenom dijelu programa tu je bila i pop-rock rapsodija. Dakle, to je jedan jako dobar izvozni proizvod i završili smo tu glazbenu sezonu sa Groficom Maricom, dakle operetom. Naša publika inače posebno voli operete. U dramskom programu su to uglavnom bile praizvedbe, dakle od romana Ludviga Bauera Zavičaj i zaborav, velik ansambl predstava koja je jako dobro primljena kod naše publike. Zatim, Dok zvijezde ne padnu, hrvatska praizvedba jednog britanskog teksta koji nam je donesen sa West Enda londonskog i preveden upravo za nas za postavljanje u Osijeku i isto tako nešto što je već puno puta gostovalo po Hrvatskoj i u drugim kazalištima. A završili smo sa praizvedbom dijela kolumne Zaboravljene djece koje je Mate Matišić isto tako ponudio kao autor prvo nama, pa smo evo zagrizli od na prvu kako bismo bili sigurni da imamo nekakvu ekskluzivu na nacionalnoj razini.
0: Bili smo i u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića koje je također privalo kraju još jednu bogatu kazališnu sezonu s preko 40.000 gledatelja. Bilo je tu premijernih, obnovljenih i repriznih naslova. Nakon tri mandata u mirovinu je otišao ravnatelj Ivica Lučić, a na čelo Donjogradske kazališne kuće imenovan je Dražen Alarić, koji je istaknuo:
10: dječje predstave uvijek pobuđuju poseban interes, ovdje se publika najmlađa odgaja, da tako kažem, da bi poslije pohodili i kulturni centar i Hrvatsko narodno kazalište. Četiri su premijere bile, prva je bila Zmaj, dakle, koja je predstava nastala Dražena Ferenčina u koprodukciji s Hrvatskim narodnim kazalištem. Onda smo imali Balonom iznad Kapadokije Tamare Kučinović, koja je ostvarila i zapažene uspjehe na festivalu u Splitu. Potom Mala BB, Uvijek nam Božić iznjedri jednu novu predstavu koja zbog same prirode Božića i svega što ga krasi bude iznimno posjećena. I imali smo još i Malog princa nedavno, dakle, kojeg su ljudi mogli vidjeti. Također Ferenčina ga je režirao. I ono što možda još vrijedi istaknuti, obnova jedne stare predstave, Anica i Danica, lutkarske predstave, tako da smo u sezoni koja je iza nas imali 4 premijere i jednu obnovu.
0: Dnevnik. Osijek je od danas i cijelog ovog tjedna sjedište dječjeg tenisa. Počeo je jedinstveni međunarodni turnir First Slam, međunarodni teniski turnir za djevojčice i dječake do 9 godina. Izvijestit će Marin Bilančić.
11: Posebnost ovog turnira je što najmlađim tenisačima pruža priliku igrati na terenima inspiriranim 4 najvećim svjetskim Grand Slam turnirima, Australian Openom, Roland Garrosom, Wimbledonom i US Openom, a Osijek je prvi grad na svijetu koji je ovaj koncept ostvario.
12: To mi je iskreno bio i prvi cilj, da dam djeci priliku da se počnu baviti tenisom, da isprobaju tenis, a onda da se druže, da se natjecaju i da vide da li se žele dalje baviti sa tenisom.
11: Poručila je najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić, pod čijim se pokroviteljstvom i održava ovaj turnir. A u sportska natjecanja tijekom 6 programa sudionike očekuju edukativne radionice, kulturni i zabavni sadržaj, te humanitarne aktivnosti s ciljem promicanja sporta, zdravih životnih navika i fair playa među najmlađima, dodao je direktor turnira Igor Vekić.
13: 50 djece prijavljenih sa 8 ili 9 država. Veselimo se biti domaćini opet svima njima, jer Osijek je grad sporta, Osijek je grad tenisa.
11: Ono što ovaj turnir čini drugačijim je i personalizirani pristup zdravlju djeteta, a o tome je govorio bivši ministar znanosti, obrazovanja i sporta i liječnik Dragan Primorac.
14: Ovaj projekt je po tome toliko jedinstven što ćemo prvi put načela personalizirane medicine integrirati u ovaj jedan cijeli model izvrsnosti. I ja ću još jedan put ponoviti, pitanje izvrsnosti nije pitanje slučajnosti, to je pitanje odabira.
11: Dona Vekić na kraju se prisjetila i svojih teniskih početaka, a poslala je poruku sudionicima turnira.
12: Da se zabave i da uživaju. Ja sam svoj prvi turnir, prvi meč izgubila 6-0, tako da nadam se da ih neki poraz neće obeshrabriti, nego samo im dati motivaciju za dalje.
11: Zaključila je Dona Vekić.
0: Sport. Kao što smo naglasili, Španjolska je osvojila svjetsko nogometno prvenstvo. Opširnije Vladimir Horvat.
15: Pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je po drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0. Bratar Španjolske Unai Simon.
16: Bueno, todavía pasé mirando.
17: Još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli. Izbornik Argentine Lionel Scaloni priznao je da su Španjolci bili bolji. Osjećaj nakon utakmice puni su tuge, ali znam da smo ostavili srca na terenu. Zauvijek ću biti zahvalan svojim dečkima što su stigli do svog drugog uzastopnog finala svjetskog prvenstva i borili se do posljednje minute. Španjolci su bili bolji, to je istina, ali čuvat ću izvanredno sjećanje na sve što je moja momčad postigla. Naslov najboljeg igrača turnira pripao je kapetanu Furije Rodriju, najbolji vratar je njegov suigrač Unai Simon, a najbolji strjelac je Kylian Mbappé.
0: Vrijeme.
18: Djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku, mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak, osobito na jugu područja. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28. U Osijeku kojim trenucima mjerimo 27 stupnjeva, relativna vlažnost je 32%, tlak zraka 1017 hektopaskala i puše istočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra, u prvom dijelu dana djelomice sunčano i je glavno bez oborine,
0: ujutro je lokalno moguća kratkotrajna magla. Od sredine dana uz promjenjivo na oblaku, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu i jugu područja. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne prolazno može imati jake udare. Najniža temperatura zraka od 14 do 17, a najviša dnevna od 25 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski ga je realizirao Zlatko Čajo, uredio je čitao Vedran Drabek.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna.
1: Tražiš li sunčane ili dioptrijske naočale? Ljeto Optici Oko počinje uz popuste do 50% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Posjeti naše poslovnice u Osijeku i Čepinu te rezerviraj svoj termin za besplatnu kontrolu vida. Dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se!
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Daleko nam je možda Honolulu, ali u eteru Radio Osijeka svakako ćete osjetiti dobre vibracije i to one ljetne u našem još jednom druženju u emisiji Na valu ljeta. U 15 sati i 31 minutu samo ćemo reći kako će vam ovoga ponedjeljka poslije podne društvo praviti naš glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić, koji bira odličnu glazbu uz koju ćemo nastojati rastjerati ove oblake koji su nam nad gradom se lagano nadvili. Vedrana Drabeka ste već čuli u našem dnevniku Radio Osijeka, a čućete ga u svaki puni sat do 19 sati s najnovim vijestima i svim friškim aktualnostima. Sa tonskim pultom je Zlatko Čajo, a ja sam Ivan Vuknić i vaše sam društvo ovog ponedjeljka do 19. Dobar dan!

Vrijeme danas na istoku Hrvatske šučmurasto, ni tamo ni vamo. Kaže nam Državni hidrometeorološki zavod da 22 celzijeva stupnja mjere Gorica kod Nove Gradiške, 25 je pak u Bilogori i Slavonskom Brodu. Što se Osijeka tiče, kod nas je 27 celzijevih stupnjeva izmjereno u 15 sati, a jednako je toliko i u Daruvaru, Gradištu kod Županje, Kutjevu i Vukovaru. 28 mjeri Beli Manastir, pa tako možemo sumirati ovu govoranciju da nema nigdje onih 30 celzijevih stupnjeva danas u istočnoj Hrvatskoj i takvo bi nam vrijeme trebalo biti zapravo do kraja dana, mjestimice ponegdje možda i spadalinama. Što se pak prometa tiče, malo škicam iz stranice Hrvatskog autokluba koji nam poručuje da su kolnici i mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, do duše ne baš nešto ovdje na osječkom području, ali u priobalju tu je bura, pa tako vozačima savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosti razmak između vozila. No, jedna korisna obavijest za sve naše vozače na lokalnim prometnicama dolazi od vodovoda, pa tako kažu kako zbog neophodnog izvođenja radova na sanaciji oštećenja kanalizacijske mreže u ulici Svetog Roka na križanju s Ilirskom ulicom od danas pa sve do petka za sav promet bit će zatvoren južni privoz križanja ulice Svetog Roka i Ilirske ulice, tako da za vrijeme izvođenja radova promet kroz predmetno križanje se odvija otežano uz privremenu regulaciju prometa, koju naravno možete pronaći i na mrežnim stranicama vodovoda, jer ovu sliku vam jednostavno ne mogu riječima dočarati, a stanovnike i vozača koji prometuju navedenom lokacijom mole svakako za oprez i razumijevanje. Dakle, vodovod.com za sve ove aktualnosti o prometu i zatvaranju ulica, a mi nećemo ništa zatvoriti do duša, nego ćemo se lagano otvoriti prema novim vijestima koje su na rasporedu točno u 16. Do tada sviramo.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Božinovića i Medveda, koji kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida.
2: Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundid trebao napraviti.
0: SDP i Možemo na zagrebačkom Europskom trgu završili su svoju dvomjesečnu kampanju nazvanu stopama Plenkovićeve inflacije. Naglasili su da Hrvatskoj treba promjena ekonomskog i političkog modela. Iz Ministarstva financija poručuju da oporbene stranke neodgovorno siju paniku u vezi s inflacijom i ne nude nikakva rješenja. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i državni tajnik u Ministarstvu financija Mate Bule.
3: Inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. Ali nije samo stvar cijena, stvar je zapravo nečeg što se zove inflacija umanjenja. Veliki dio proizvoda je zapravo manji po gramaturi, volumenu. Hrvatskoj treba promjena ekonomskog modela gdje će naglasak hrvatske vlade biti na hrvatskoj proizvodnji hrane, na energetskoj samodostatnosti i na jačanju institucija.
4: Proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli niti jedan jedini konkretan i financijski održiv prijedlog kako suzbiti povišenu inflaciju u Hrvatskoj. Dakle, Plenkovićeva inflacija od javnog nastupa do javnog nastupa, od konstantno jedna te ista zamorna politička predstava, političku se raspravu zapravo pokušava skrenuti na razinu teorija zavjere, pogodovanja kojekakvim interesnim skupinama.
0: Andy Burnham novi je britanski premijer. Kralj Charles u Buckinghamskoj palači dao je čelniku laburista mandat za sastavljanje nove vlade. 56-godišnji bivši gradonačelnik okruga Manchester u svojem prvom govoru kao premijer u Downing Streetu rekao je da je njegov cilj učiniti Veliku Britaniju boljom.
5: Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti našu stabilnost i to je naš izazov, učiniti politiku djelotvornijom. Znam da ste zasićeni politikom i priznajem da moramo biti bolji. I bit ćemo. Donijet ćemo najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički i novi ekonomski model.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura do 28 stupnjeva. U Osijeku kojim trenucima mjerimo 27 stupnjeva, relativna vlažnost je 34%, tlak zraka 1017 hektopaskala i puši sjeveroistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće prekinut je promet državnom cestom između Rovinskog sela i Kanfarara u mjestu Putini. Pojačan je promet na autocesti A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2, vozi se u kolonama u pokretu u zastoje u oba smjera. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplatama Lučko i smjera Buzina kolona je 3 km i smjera Čora Zagreb zapad oko 2. Pojačan je promet i na Krčkom mostu u oba smjera. U smjeru kopna vozi se usporeno od Omišlja, a u smjeru otoka od Čora Kraljevica. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi na dionici Jastrebarskog klinča sela Karlovac, te u zoni radova između Gračaca i Knina. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije. Želim vam sretan i ugodan put.

0: uživaju ljeto uz Radio Osijek.
1: E oni do recepciona.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobro vam dan još jednom, 16 je sati i 23 su minute, slušate Radio Osijek, a sada ćemo pak priču okrenuti malo na stranu sporta. Ne brinite, nećemo više govoriti o nogometu, već o šahu. Ako se pitate zašto, razlog je samo jedan, a taj je da se danas diljem svijeta obilježava Međunarodni dan šaha, koji je posvećen jednoj od najstarijih, najpopularnijih i naravno najcjenjenijih igara u povijesti čovječanstva, a upravo današnji datum, dakle 20. srpnja, ima posebnu težinu jer je na taj dan još 1924. godine u Parizu osnovana Svjetska šahovska federacija, a njezinu važnost u povezivanju ljudi različitih kultura i generacija službeno su prepoznali i Ujedinjeni narodi. Međutim, priča o šahu počinje još davnije. Kažu povjesničari, prije više od 1500 godina u Indiji, gdje se igrala dnevna drevna igra Čaturanga, čije su figure predstavljale rodove tadašnje vojske, pa tako preko Perzije i arapskih osvajanja igra je stigla i do Europe, a upravo iz tog vremena potječe i onaj slavni izraz šahmat, što u prijevodu znači kralj je bespomoćan. Zanimljivo je isto tako da je šah kroz stoljeća prolazio kroz brojne promjene, a u 15. stoljeću u Europi uvedena su moderna pravila koja su igru učinila znatno dinamičnijom, pa tako najveću transformaciju doživjela je kraljica, koja je od relativno slabe figure postala apsolutna vladarica ploče. Šah danas proživljava svoju renesansu, dostupan je naravno svima, možete ga igrati i na internetu, u društvenim mrežama, a tu su i popularne serije koje su privukle milijune mlađih igrača koji u samo nekoliko sekundi mogu naravno odmjeriti snage s protivnikom čak i na drugom kraju svijeta, a osim što je vrhunska zabava, šah je i dokazana teretana za mozak jer razvija koncentraciju, logiku i sposobnost donošenja odluka, zbog čega je u mnogim zemljama dio školskog programa. Pa eto, danas možete nekoga izazvati na partiju šaha, ali naravno napravite jedan dobar potez.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
2: Radio Osijek.
1: Samo dobra glazba.

Uz Taylor Swift i Cruel Summer imam jedno pitanje za vas. Doduše, možda će nekima biti i retoričko. Ima li gore od susjeda koji vole cunjati? Hm, hm, hm. Da, portal Sib.hr donosi priču o jednom neugodnom iskustvu naše sugrađanke sa susjedom iz ulaza. Pa je tako sve počelo kada je njezin unuk s nestrpljenjem iščekivao važno pismo od javnog bilježnika koje je poštar zbog istog prezimena na zgradi greškom ubacio u krivi sandučić. E sad možete samo pretpostaviti što se dogodilo nakon. Umjesto da pismo jednostavno proslijedi pravom vlasniku, susjeda je povukla jedan neshvatljiv potez, dakle pismo je otvorila, pozvonila ženi na vrata, a potom je i drsko zaprijetila da će dokumente uništiti i otišla. Ogorčena sugrađanka tako objašnjava kako je svjesna da je poštar taj koji je napravio propust jer je pošiljku ostavio bez potpisa, no ističe kako to nikome ne daje pravo da kopa po tuđim stvarima. Prema njezinim riječima, riječ je inače o bolesnoj susjedi koja pravi probleme u ulazu, a odnedavno je počela redovito pregledavati, izvlačiti ili uzimati poštu iz tuđih sandučića. Međutim, zakon je u ovakvim situacijama vrlo rigorozan, pa tako iz policijske uprave Osječko-Baranjske upozoravaju da se ovdje radi o kaznenom dijelu povrede tajnosti pisama i drugih pošiljaka i građani koji se nađu u ovakvoj situaciji mogu podnijeti prijavu u najbližoj policijskoj postaji u roku od 3 mjeseca, a kazne za neovlašteno otvaranje, skrivanje ili uništavanje tuđih pisama penju se čak i do godinu dana čuze ili vam ga zatvora, pa idući put dobro promislite hoćete li otvoriti nečije pismo ili pošiljku ako slučajno završi u vašem sandučiću. 16.43, vi ste uz Radio Osijek, sviramo do 17 sati kada ponovno naš Vedran Drabek preuzima ovaj radijski mikrofon s još jednim vijestima.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Ono što pamtimo,
9: ono što volimo.
10: Mi smo Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Iako nema novih slučajeva afričke svinjske kuge, stanje na istoku zemlje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji i dalje kritično. Resorni ministar David Vlajčić sutra će se sastati slovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić rekla je za HRT kako bi epidemija ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih.
2: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine, 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, radova u polju, druženja i svega ostaloga.
0: Vikend akcija Osječko-baranjske policije rezultirala je sa 481 prekršajem u prometu, među kojima su čak 222 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila. A provedena je i posebna preventivno-represivna akcija usmjerena na vozače osobnih prijevoznih sredstava, pa je bilo i oduzetih električnih romobila. Evo što nam je otkrio Romeo Molnar iz službe prometne policije.
3: Protekli vikend i protekli tjedan sankcionirali 88 vozača romobila. Najveći dio te priče oko 68 nije koristilo kacigu. Znači to je osnovni element da iako dođe do prometne nesreće i ako se nešto desi da ta posljedica koja može nastupiti bude što lakša. Oduzeli smo 6 električnih romobila od vlasnika i to za sada se u toj fazi oduzimanja vozila baziramo samo na onaj dio priče da ta vozila koja smo oduzeli ne udovoljavi zakonskim kriterijima za sudjelovanje u prometu na cesti. Što bi u praksi značilo, znači možete sudjelovati u prometu na cesti vozilom koje ako je benzinski motor je 25 kubičnih centimetara snage, ako je električni motor 0,6 kW i ne smije razviti brzinu veću od 25 km na sat. Znači ovi 6 koji smo uzeli puno jači od toga.
0: Kako kontinent pretvoriti u hit destinaciju? Jedan od vodećih hrvatskih autoriteta za razvoj turističkih destinacija, sveučilišni predavač Željko Trezner, odgovara.
4: Mi jednostavno ne vidimo kraj zdravih očiju da imamo nešto što je vrijedno, jer to gledamo svaki dan, u tome uživamo svaki dan. Jedan od najboljih načina kako otkloniti to lokalno sljepilo je putovati. Ja volim savjetovati i svojim studentima. Ako želite vidjeti što vrijedi u Hrvatskoj, na temelju čega trebamo razvijati turizam i to turizam sa visokom vrijednošću koja će nam ostajati i koja ne mora biti samo materijalna, da se razumijemo, idite u Irsku, ali ne da biste tamo radili i ostali, nego da vidite kako iz malo resursa Irska napravi dobru turističku priču. I onda sad samo zamislite što mi sve sa resursima koje mi ovdje imamo onda možemo napraviti. Upravo sam uzeo Irsku jer je ona skromna po svojim resursima.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo je završilo, Španjolska je svjetski prvak, sinoć je u finalu pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti s 1-0 pobijedila Argentinu. To već zacijelo znate. A Dani Olmo postao je prvi igrač Dinama i Hrvatske nogometne lige koji je postao i svjetski prvak.
6: Presretni smo, ostvarili smo san, bili smo složni orkestar, poštovali smo svakog suparnika u svakom trenutku. Bili smo pribrani, strpljivi, gajili momčadski duh, nitko od suigrača nije bio sebičan, koliko god igrao ili bio na klupi tijekom ovog turnira. Reprezentacija je rezultat za pamćenje.
5: Dragi Olmiću, ponosni smo na tebe i čestitamo ti od srca, objavili su u Maksimiru, gdje je Dani Olmo od 2015. do 2020. odigrao 80 utakmica i postigao 20 pogodaka. Inače, nogometaši Dinama otputovali su u Švicarsku, gdje će sutra u drugom pretkolu Lige prvaka gostovati kod Tuna. Ako prođu, Modri će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv boljeg iz ogleda Klaksvika s Farskih otoka ili litavskog Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić, određeno je današnjim ždrijebom Unionu. Ako pak ne prođe Tun, Dinamo bi u trećem pretkolu Europske lige igrao protiv islandskog Vikingura ili izraelskog Hapoela Berševa. Suparnik splitskom Hajduku, ukoliko prođe Pafos, u trećem pretkolu Europske lige bit će austrijski Salzburg. Ako pak ispadnu od Pafosa, Splićani će u konferencijskoj ligi igrati protiv Dinama iz Tbilisija ili Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige Rijeka će, ako prođe Deri, igrati protiv pobjednika para Stjarnan Tampere, a Varaždin protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku ovim trenucima mjerimo 27 stupnjeva, relativna vlažnost je 34%, tlak zraka 1017 hektopaskala i puše sjeveroistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Znamo kako je turizam na našem Jadranu uvijek in i uvijek hit, ali kako kontinent pretvoriti u hit destinaciju, to je pravo pitanje. Naša je Marija Vukasović-Petrinović upravo pošla tragom toga pitanja, a dobila je odgovor od jednog od vodećih hrvatskih autoriteta za razvoj turističkih destinacija, sveučilišnog predavača Željka Treznera.
3: Da bi se razvijao onaj turizam koji je drugačiji od masovnog, ljetnog, priobalnog turizma, treba biti strastven. Jer ako niste strastveni prema nečem čime se bavite, onda nećete ni privući goste koji će se strastveno baviti nečim. Zato je, a pogotovo je to u Slavoniji, pogotovo je to u Vinkovcima, ljudi su strastveni, ljudi su strastveni prema svom načinu života, prema svom okruženju, prema svoj tradiciji, prema hrani, prema piću. To je sve sjajno, mi u tome uživamo svaki dan i nismo svjesni koliko ima gostiju, potencijalnih gostiju u Europi koji bi u tome uživali s nama, jer su to davno izgubili.
4: E sad, kako da jedan lokalni OPG-ovac ili vinkovački obrtnik uđe u taj lanac vrijednosti o kojemu vi govorite?
3: Nije to neobično da i ljudi u Vinkovcima koji žele razviti turizam imaju nešto što se zove lokalno sljepilo. Mi jednostavno ne vidimo kraj zdravih očiju da imamo nešto što je vrijedno. To gledamo svaki dan, u tome uživamo svaki dan. Jedan od najboljih načina kako otkloniti to lokalno sljepilo je putovati. Ja volim savjetovati svojim studentima. Ako želite vidjeti što vrijedi u Hrvatskoj, na temelju čega trebamo razvijati turizam, i to turizam sa visokom vrijednošću koja će nam ostajati i koja ne mora biti samo materijalna, da se razumijemo, idite u Irsku, ali ne da biste tamo radili i ostali, nego da vidite kako iz malo resursa Irska napravi dobru turističku priču. I onda sad samo zamislite što mi sve sa resursima koje mi ovdje imamo onda možemo napraviti. I to je najbolja usporedba. Upravo sam uzeo Irsku jer je ona skromna po svojim resursima. No, kod nas je najčešće problem nedostatka samopouzdanja. I to je nešto što također ljudima treba reći, da se, kad se upustite u turizam koji se temelji na vašem hobiju ili na struci prema kojoj ste strastveni ili prema nekom vašem specifičnom interesu prema kojem ste strastveni, pa vi biste se time bavili ovako i onako, na to biste i potrošili novac. A zamislite ako se tim istim hobijem ili tim nekim specifičnim interesom bave neki ljudi koji dolaze kod vas, odsjedaju kod vas u apartmanu, vi im još možete naplatiti i hranu i piće i smještaj i zapravo zajedno s vama sudjeluju u aktivnosti kojim bi se vi bavili i ovako i onako i na to još i potrošili svoj novac. To je zapravo taj koncept turizma posebnih interesa u kojem struka, hobi ili neki specifičan interes može postati razlog dolaska turista u turističku destinaciju.
4: Kako da proizvod lokalnih OPG-ovaca postane zaista onaj suvenir, ona vrijednost koju gost poželi ponijeti kući?
3: Kad su u pitanju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, postoji nešto što se zove tradicija života i rada. U slavonskom selu svaki tjedan ima svoju priču. Svaki tjedan ima svoj skup poslova. Svaki tjedan ima svoju svetkovinu. Svaki tjedan u godini ima neki svoj događaj. Mi trebamo biti samo ono što jesmo. Imamo 52 turistička proizvoda. Jer u jednom tjednu se prerađuje meso, u jednom tjednu se peče rakija, u jednom tjednu se orezuje voćnjak. U svakom tjednu se nešto radi. I to je ono što i nedostaje gostima. Evropljani žive u urbaniziranim ravnicama. Ima sad već dosta desetljeća kada je većina Evropljana iz ruralnih područja otišla u grad, ali ta nostalgična potreba, ta potreba za povratak prirodi, tradicionalnom načinu života koji je bliže prirodi, ona postoji. Ona danas samo možda ima drugačije nazive i na drugačiji način se pojavljuje u marketingu raznih usluga ili sadržaja, ali zapravo potreba ljudi da se vrate prirodi i zdravom načinu života postoji. A mi smo je stjecajem ovakvih ili onakvih okolnosti ipak zadržali. I to je ono što možemo ponuditi na turističkom tržištu. Svaki OPG može ponuditi samo svoj tradicionalni, uobičajeni način života.
4: Čemu u tom smislu želite naučiti domaće ljude?
3: Prije svega, mi smo skloni misliti da je tuđa trava zelenija i da je uvijek bolje ono što radi neko drugi. Evo, malo čas sam spominjao i pitao je li netko u dvorani pije viski. Bojao sam se da će netko odgovoriti da voli viski. Kraj šljivovice, kraj viljamovke, kraj svih voćnih rakija koje znamo i proizvodimo u našem kraju. A to je ono što naši gosti ne znaju, jer nisu doživjeli bolje. Nisu doživjeli taj običaj, nisu doživjeli tu toplinu uz kotao kad se peče rakija. To je zajedništvo, druženje, pjesmu. To je ono što zapravo ljudima nedostaje i ne može se nadoknaditi na društvenim mrežama. Jer mnogi turisti putuju da bi zadovoljili svoju potrebu za ljubavlju, za osmijehom, naklonošću. Mnogi putuju da bi zadovoljili svoju potrebu za društvom i druženjem, ali u onom istinskom obliku, a ne virtualnom obliku. Mnogi putuju zato da bi otkrili, naučili nešto novo. A ovo što se može ponuditi na svakom OPG-u za one koji žive u velikim urbaniziranim centrima je nešto novo i drugačije i zadovoljavaju na taj način i svoju potrebu za promjenom. Ha, čujte, ako će neko pri tome zadovoljiti svoju potrebu da se napravi važan i potrebu za afirmacijom, da na društvenim mrežama svojim prijateljima, što volim reći, vadi mast jer je doživio nešto što oni nisu doživjeli, neka, to nam je besplatna promidžba.

Martin Kosovec i Ti si bila moje sunce, 17.39, dobar vam dan uz Radio Osijek. A možda bi baš turiste u ovaj kontinentalni dio Hrvatske mogao privući rekordno nizak vodostaj Dunava, koliko god to možda kontradiktorno zvučalo, jer je upravo Dunav razotkrio jednu zaboravljenu riječnu tajnu. Kod Opatovca između Vukovara i Iloka povlačenje rijeke izbacilo na površinu jasne ostatke krme broda koji na dnu leži još od 1937. godine, a iako su mještani ranije viđali tek blage obrise, ovakvo vidljivu olupinu ne pamte čak ni oni najstariji. Misterij se inače počeo rasplitati kada je jedan mještanin pronašao novinski članak iz te iste 1937. a taj zapis otkriva da je mađarski brod Fulton vukao austrijsku teglenicu natovarenu s čak 50 vagona ugljena prema Novom Sadu, pa pod nikad razjašnjenim okolnostima se tu dogodila havarija, pa je Grdosina samim time i potonula. Riječna komisija tada još zaključila da je brod potpuno izgubljen i da mu iz vode viri samo krma, baš kao što se evo i danas može vidjeti. Inače, općina Lovas na svojim je mrežnim stranicama objavila fotografije i pozvala povjesničare i mještane da pomognu sklopiti ovaj povijesni mozaik, pa tako načelnica Lea Vidić poručuje da je ovo jedinstvena prilika za dokumentiranje riječne prošlosti, te da bi nastavili ekstremno nizak Dunav i dalje opadati, iz pjeska moglo izroniti još više ove fascinantne olupine.

17.50, našeg smo Čakija, to je Zlatka Čaju, poslali kući, a na njegovo je mjesto za tonski pult došao naš Šarko, to je Dario Šariri. Volim kako ovako u ovim kodnim imenima nekada govorimo, ali u svakom slučaju imam osjećaj da je ovo Šarko i meni 50. smjena vjerojatno u proteklih mjesec dana koju radimo skupa. Na stranu toga broja idemo malo o temperaturama, 23 gradište kod Županje i Slavonski Brod, 24 Gorica kod Nove Gradiške i Kutjevo, 25 na mjeri Bilogora, 26 je u Osijeku i baš kako gledam kroz prozor, čas sunca ima, čas nema, ima tu nekih oblaka, ali evo nadamo se da neke obilnije kiše biti neće. Jednako toliko celzivi stupnjeva mjeri i Daruvar, a 27 nam je u Vukovaru. Idemo prema novim vijestima točno u 18 sati, a onda se čujemo i u idućem satu. Ovo je Gina i s tobom do kraja.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: U tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koje su prema dostupnim informacijama u nedjelju oko 16 sati ušli u rijeku Savu na području Okunšćaka u općini Rugvica u Zagrebačkoj županiji te nestali. U potrazi koja je u tijeku sudjeluje DVD Rugvica zajedno s nadležnim službama. Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Božinovića i Medveda, koji kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida.
3: Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen. Odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundid trebao napraviti.
2: Iz svijeta, Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za nove napade. Moskva tvrdi da je u ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na autobusu u Belgorodskoj regiji poginulo petero civila, među njima i dijete. Kijev pak optužuje Rusiju za raketni napad na teretni brod kod Odese u kojem je prema ukrajinskim vlastima poginulo desetero ljudi. U odvojenom napadu na Odesu poginule su još tri osobe. Navode zaraćenih strana nije moguće neovisno potvrditi. Europska komisija kaznila je internetsku platformu AliExpress 550 milijuna eura zbog kršenja pravila o digitalnim uslugama. Utvrđeno je da nije dovoljno sprječavala prodaju nesigurnih, krivotvorenih i nezakonitih proizvoda, a do 20. listopada mora predstaviti plan za otklanjanje propusta. Glasnogovornik Europske komisije Thomas Regner poručio je da tvrtke koje posluju na europskom tržištu moraju osigurati sigurnost svojih usluga i proizvoda.
4: Kompanija je sama prijavila da je 15 milijuna ilegalnih proizvoda prošle godine preporučeno korisnicima u Europskoj uniji. Većinom je riječ o nesigurnim i krivotvorenim proizvodima, kao što su kozmetika, odjeća, igračke ili mali elektronički uređaj. Sa 193 milijuna potrošača u Europskoj uniji, europsko tržište najveće je za AliExpress. Ako želite pristupiti našem tržištu, vaše usluge moraju biti sigurne. Morate procijeniti opasnosti i umanjiti ih.
1: Vrijeme.
2: U Osijekovim trenucima mjerimo 27 stupnjeva, relativna vlažnost je 36%, tlak zraka 1017 hektopaskala i puše jugoistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Prognoza za sutra: na istoku zemlje u prvom dijelu dana djelomice sunčano i uglavnom bez oborine. Ujutro je lokalno moguća kratkotrajna magla. Od sredine dana uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu i jugu područja. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjever istočni. Poslije podne prolazno može imati jake udare. Najniža temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna između 25 i 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Španjolska, svjetski prvak, svijet zgrožen ponašanjem Argentinaca za vrijeme i nakon utakmice. Impetigo se širi Jadranom, liječnici savjetuju pridržavajte se pravila i rizik je minimalan. Laborist Ugarske i Italijanske mornarice.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18.19, dobar vam dan, dobra večer, ovo je Psihomodo Pop i Dona u Eteru Radio Osijeka, a mi ćemo također o jednoj Doni, Osječanki koja je ostvarila uspjehe na svjetskoj razini kada je riječ o onom vrhunskom tenisu, jer je Osijek od danas, ali zapravo i cijelog ovog tjedna, središte dječjeg tenisa. Počeo je jedinstveni međunarodni turnir First Slam, koji je i međunarodni teniski turnir za djevojčice i dječake do 9 godina. Posebnost je inače ovog turnira što najmlađim tenisačima pruža priliku igrati na terenima inspiriranima četirima najvećim svjetskim Grand Slam turnirima, a to su Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open, a Osijek je zapravo prvi grad na svijetu koji je ovaj koncept i ostvario. S teniskog terena javila se kolegica Ana Vulić.
1: First Slam, tako je turnir, međunarodni turnir koji započinje od danas do 25. srpnja ovdje u Osijeku, tako da će, vjerujem, da sva dječica koja su uključena u ovu lijepu sportsku priču doživjeti pravu i renesansu, možemo tako reći, kad ugledaju našu prvu gošću. Ona je Dona Vekić, dobro nam došla.
2: Hvala.
1: Dona, veliki spektakl na čak 4 teniska terena za dječicu. Evo, kako to da ste omogućili im ovakav lijepi turnir?
2: Imali smo tu ideju već prije nego što smo započeli sa izgradnjom javnih terena i to koje nevjerojatno da smo uspjeli tu cijelu priču zaokružiti i da je Osijek prvi grad na svijetu sa 4 javna terena po Grand Slamovima i da, tako da djeca će imati priliku zaigrati na svakoj podlozi, na svakom, recimo, Grand Slamu, i na taj način to je jedinstvena prilika da već u toj dobi igraju na tim terenima.
1: Doista se puno trudite zapravo djeci prilagoditi tenis od njihove najranije dobi.
2: Pa to mi je iskreno bio i prvi cilj, da dam djeci priliku da se počnu probaviti tenisom, da isprobaju tenis, a onda da se druže, da se natjecaju i da vide da li se žele dalje baviti se tenisom.
1: Kako je izgledalo vaše djetinjstvo, vaše treniranje u usporedbi, evo, današnje djece koje imaju toliko mogućnosti?
2: Da, ja se sjećam svog prvog turnira sa 7 godina, izgubila sam 6-0, ali to me nije obeshrabrilo i stvarno sam, jako sam se voljela natjecati i nadam se da djeca danas imaju iste takve ambicije kao i ja.
1: Što biste poručili svoj dječici, jer vjerujem, evo, malo prije smo razgovarale, rekli ste mi, oni su stvarno u delirijumu kad vas ide.
2: Pa jesu, da, uglavnom, pitali se šta mi inače pitaju, ali uglavnom se to slika, pa onda otrče, pa da dovedu prijateljicu. Jedna cura prije 2 godine se rasplakala kad me vidjela, ja poslije meni, skoro sam se ja rasplakala, jer nisam znala da imam takav baš utjecaj na djecu, ali to je stvarno lijepo vidjeti, ali kad bih mogla potaknuti da se nastave baviti tenisom ili bilo kojim drugim sportom, mislim da ja bih bila sretna.
1: Hvala vam lijepa, a doći ćemo i do direktora turnira, Igora Vekića, Doninog oca. Igore, prije svega, kako ste koncipirali ovo natjecanje?
3: Dona je u principu rekla, glavna ideja je bila na osnovu, nakon što su izgrađena sva 4 javna tenis terena, da zapravo nastavimo sa popularizacijom korištenja kroz jedinstveni turnir za djecu 9 godina, koji će po prvi puta imati priliku igrati na sva 4 Grand Slam terena.
1: Koliko je djece prijavljeno?
3: Imamo više od 50 djece. 50 djece je prijavljenih sa 8 ili 9 država. Vidjet ćemo sada kod prijave koliko će biti ukupan broj, ali veselimo se biti domaćini opet svima njima, jer Osijek je grad sporta, Osijek je grad tenisa.
1: Hvala vam lijepa. Evo, još ćemo jednom pozvati sve roditelje da naravno svoju djecu mogu dovesti ovdje na teniske terene i upoznati se s ovim lijepim sportom. Vjerujem da će to dobro doći svima.

0: Španjolska, svjetski prvak, svijet zgrožen ponašanjem Argentinaca za vrijeme i nakon utakmice. Impetigo se širi Jadranom, liječnici savjetuju pridržavajte se pravila i rizik je minimalan. Laborist Andy Burnham postao britanski premijer, obećao novi politički i ekonomski model. 160 godina od viškog boja, povijesne pomorske bitke Austro-Ugarske i Italijanske mornarice.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: Da, od danas uz Trade Air možete iz zračne luke Osijek na neku od destinacija našeg lijepog plavog Jadrana više nije tajna, no i dalje se ne zna hoće li Wizz Air otvoriti bazu u Zagrebu. Mađarski niskotarifni prijevoznik Wizz Air privodi kraju pripreme za otvaranje baza u zračnoj luci Franjo Tuđman, a prve službene informacije linije mogle bi biti predstavljene uoči zimskog reda letenja. Takva su nam nagađanja. Glavni povod za ovaj korak je novi, znato povoljniji četverogodišnji program poticaja Zagrebačke zračne luke koji je prilagođen avioprijevoznicima s manjim brojem tjednih rotacija i onima koji uvode linije bez izravne konkurencije. E sad, što kažu analitičari? Prema njihovim procjenama, Wizz Air bi u Zagrebu mogao bazirati dva zrakoplova što bi omogućilo otvaranje oko 15 linija s 50 letova tjedno, a kao najizglednija prva odredišta spominju se Abu Dhabi, Lisabon, Valencija, Dortmund, Milano i Krakov, te brojne druge destinacije u regiji i Europi. Ako se ti planovi pak realiziraju, prvi letovi mogli bi krenuti tijekom zime ili najkasnije na proljeće, što će putnicima donijeti veći izbor izravnih letova i onda naravno povoljnije cijene karata.
1: Meni treba pobjeda.

18.50, vrijeme da se odjavimo za današnju šihtu, jer ipak smo se u nje družili od 15.30 pa sve do sada. A tko smo to mi? Vanja Hrvoje Dražić biro je glazbu za vas i ovoga ponedjeljka. Vedrana Drabeka čućete još u vijestima u točno 19 sati. Zlatko Čajanom je bio za tonskim pultom, a na njegovo mjesto došao je Dario Šariri. A ja sam Ivan Vuknić i u ime ove cijele momčadi vas za ponedjeljak pozdravljam. Čujemo se ponovno sutra na večer. Do slušanja. Bok, bok.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon višemjesečnog prekida, od danas se ponovno uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trade Air. Kako je istaknula Andreja Franjić iz zračne luke Osijek, putnicima je ponovno omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Putnici iz Osijeka i s drugim kompanijama također mogu letjeti za Zagreb, Split i Dubrovnik, ali i za London te Minhen.
2: Imamo dakle zrakoplovne operacije prema Zagrebu i 5 jadranskih destinacija. Zagreb nam se leti ponedjeljkom, petkom i nedjeljom. Pula nam je ponedjeljkom i petkom, Rijeka utorkom i četvrtkom, a Zadar nedjeljom, dok su nam Split i Dubrovnik sljedeća konekcija letova prema Puli i Rijeci. Što se tiče svih detaljnih informacija o redu letenja, osim na web stranici Zračne luke Osijek, dostupne su i na našim društvenim mrežama. Cijene se, dakle, osim upravo tog utjecaja raspoloživosti sjedala, kreću od oko 45 eura pa nadalje. Najniži iznos je upravo za nama najbliže gradove Zagreb i Rijeka, dok se zapravo što većom udaljenošću povećava i sama cijena karte. Primjerice, putnička karta za Dubrovnik je od oko 85 eura pa nadalje.
0: Iz svijeta, u Sjevernoj Makedoniji uhićene su tri osobe zbog istrage o masovnom trovanju u Gostivaru. Više od 3100 stanovnika zatražilo je liječničku pomoć zbog probavnih tegoba, sumnja se na zagađenu vodu iz gradskog vodovoda. Među uhićenima su direktor vodovoda i dvoje zaposlenika, a službeni rezultati analiza još se uvijek čekaju. Kazališni su zastori do rujna spušteni. Osječko Hrvatsko narodno kazalište zaključilo je svoju 119. sezonu. Prve probe za 120. već su počele, a ovo je pratilo više od 56.000 gledatelja. Intendant Vladimir Ham u našem je programu napravio kratak presjek sezone.
3: Nikola Šubić-Zrinski, dakle, opera koju smo svakako htjeli vratiti na repertoar Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku nakon dugo, dugo vremena. Pošlo nam je to za rukom i to kroz koprodukciju sa splitskim HNK-om, dakle kroz konzorcij Hrvatskih narodnih kazališta. U onom glazbenom dijelu programa tu je bila i pop rock rapsodija, dakle to je jedan jako dobar izvozni proizvod i završili smo tu glazbenu sezonu sa Groficom Maricom, dakle operetom. Naša publika inače posebno voli operete. U dramskom programu su to uglavnom bile praizvedbe, dakle od romana Ludviga Bauera Zavičaj i zaborav, velika ansambl predstava koja je jako dobro primljena kod naše publike. Zatim, Dok zvijezde ne padnu, hrvatska praizvedba jednog britanskog teksta koji nam je donesen sa West Enda londonskog i preveden upravo za nas za postavljanje u Osijeku, i isto tako nešto što je već puno puta gostovalo po Hrvatskoj i u drugim kazalištima. A završili smo sa praizvedbom dijela Kolumne zaboravljene djece koje je Mate Matišić isto tako ponudio kao autor prvo nama, pa smo evo zagrizli od na prvu kako bismo bili sigurni da imamo nekakvu ekskluzivu na nacionalnoj razini.
1: Sport.
0: I Vladimir Horvat.
4: Pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je po drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0. Brata Španjolske Unai Simon.
5: Bueno, todavía va a ser Milán.
4: Još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli. Izbornik Argentine, Lionel Scaloni, priznao je da su Španjolci bili bolji. Osjećaj nakon utakmice puni su tuge, ali znam da smo ostavili srca na terenu. Zauvijek ću biti zahvalan svojim dečkima što su stigli do svog drugog uzastopnog finala svjetskog prvenstva i borili se do posljednje minute. Španjolci su bili bolji, to je istina, ali čuvat ću izvanredno sjećanje na sve što je moja momčad postigla. Naslov najboljeg igrača turnira pripao je kapetanu Furije Rodriju, najbolji vratar je njegov suigrač Unai Simon, a najbolji strelac je Kylian Mbappé.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku ovim trenucima mjerimo 26 stupnjeva, relativna vlažnost je 36%, tlak zraka 1017 hektopaskala i puše nam sjeveroistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Prognoza za sutra na istoku zemlje, u prvom dijelu dana djelomice sunčano i uglavnom bez oborine. Ujutro je lokalno moguća kratkotrajna magla. Od sredine dana uz promjenjivo na oblaku mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu i jugu područja. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Poslije podne prolazno može imati i jake udare. Najniža temperatura zraka od 14 do 17, a najviša dnevna između 25 i 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Horváth Rádió és Televízió, az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Signal. Svakog ponedjeljka za sve ljubitelje žestokog zvuka Rock Signal.
1: Dobar vam večer, predragi ljubitelji rock glazbe, i večeras nastavljamo opušteno i bez priče. Danas opet šarolik izbor glazbe, ali većina ovih pjesama koje sam izabrao su bile zapravo ljetni hitovi u periodima kada su te pjesme lansirane. Dakle, ljetni rock, iako same pjesme nužno ne pričaju o ljetu, ali su bile ljetni hitovi, i ljubav prema dobrom zvuku će nas spajati u idućih sat vremena. Uživajte!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Ministarstvo gospodarstva za godinu dana produljuje rok za ugradnju razdjelnika za toplinsku energiju.
0: Novi okršaj predsjednika Milanovića članovima vlade i dalje zbog pariškog mimohoda i generala Kundida.
2: Hutisti uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije, cijene nafte ponovno rastu.
0: Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, Trump ga proglasio najboljim u povijesti čovječanstva.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, izraženiji na Jadranu. Velika potraga kod Rugvice, na rijeci Savi traga se za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštiljanja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Potraga je tijekom noći prekinuta, a u dogovoru s policijom nastavit će se ujutro, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić, koji je iznio i detalje o tijeku potrage.
3: Vatrasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
2: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo.
0: Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Sutra će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima i lovačkim udrugama o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je u studiju 4 ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine, 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, radova, druženja i svega ostaloga.
2: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje stopama Plenkovićeve inflacije, kojom su obišli cijelu zemlju, točno 22 grada. Poručuju da će premijera zbog nečinjenja u vezi s inflacijom birači kazniti na izborima, a budućoj vladi s njima na čelu najavio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, u središtu pozornosti bit će proizvodnja hrane, energetska samodostatnost i jačanje institucija. Na kritike je odgovor stigao iz Ministarstva financija. Poručili su da oporbene stranke neodgovorno šire paniku i ne nude nikakva rješenja. Izvijestit će Ivica Krišto.
5: Završetak oporbene kampanje očito je privremen jer je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić najavio da će i dalje biti na trgovima i među ljudima.
6: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. Ja kažem da se politika ne može i ne smije odvijati samo u Saboru. treba s ljudima razgovarati, gdje ako možda nominalno imaju više novaca u novčaniku, Hrvatska raste, ali pitanje kako i za koga. Uvijek vam postoje dobitnici inflacije, a to su u hrvatskom primjeru poslovne banke, telekomi i trgovački lanci.
5: Dvojica građana su puštanje glazbe ometala oporbene govornike, a oni ne dvoje kako iza toga stoji HDZ. Sandra Benčić iz stranke Možemo.
7: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Dođu na naše preskonferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina. Ja sam sigurna da će građani to kazniti.
5: Na tvrdnje dviju oporbenih stranaka vladajuća je reagirala preko državnog tajnika u Ministarstvu financija Mateja Bule.
8: U proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli niti jedan konkretan i financijski održiv prijedlog kako suzbiti povišenu inflaciju. Dakle, Plenkovićeva inflacija od javnog nastupa do javnog nastupa, od trga Hrvatskog rada do trga Hrvatskog rada, konstantno jedna te ista zamorna politička predstava, neke naše analize to pokazuju, zapravo imamo široko rasprostranjenu stagnaciju cijena hrane u ponekim kategorijama i pad na godišnjoj razini.
5: Osvrnuo se i na izneseni podatak da dulje vrijeme imamo oko 50% višu stopu inflacije u odnosu prema EU prosjeku.
8: Mi smo zemlja koja sustiže druge, ne možete voziti pretjecajnim trakom brže nego drugi i očekivati da trošite manje goriva. Znači, ovdje imamo jednu potpuno novu okolnost sa izbijanjem sukoba na Bliskom istoku, nažalost ta inflacija automatizmom ponovno raste.
5: Procjene HNB-a o usporavanju gospodarskog rasta u drugom tromjesečju na 1,6% objasnjuje pogoršavanjem bliskoistočne krize sa svim ekonomskim posljedicama koje taj sukob donosi.
2: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva.
0: Bivši obnašatelj dužnosti i šefa zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, zaključivši kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović zbog mimohoda u Parizu ponovno je oštro prozvao premijera Plenkovića, ali i ministre Tomu Medveda i Davora Božinovića, te još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera generala Tihomira Kundida. Detaljnije u prilogu Milorada Šikanjića.
9: Politički odjeci pariškog mimohoda ne stišavaju se. Predsjednik Republike Zoran Milanović smatra kako je francuski predsjednik Macron privatizirao događaje.
10: To je privatni kipec koji si dao napraviti jedan predsjednik koji odlazi za par mjeseci, Macron. U redu, ja to mogu prihvatiti. Nemam ništa protiv toga, ali kad je Hrvatska u pitanju, imam protiv toga, jer je to vrsta psihološke i za sada samo psihološke, srećom, pripreme za rat sa Rusijom o kojoj brate pričaju svaki dan.
9: Neprihvatljivo je šefu države da Hrvatsko izaslanstvo sjedi iza onog iz Srbije.
10: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ima drugi problem. Kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika, uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno ustavu, ali je, on predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
9: Razočaran je predsjednik ministrom Davorom Božinovićem. Podsjeća kako je riječ o bivšem profesoru opće narodne obrane, koji je politički probitak tražio u SDP-u, a osvanuo je u HDZ-u. I on je hujski napadao Kundida, nastavlja vrhovni zapovjednik.
10: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovića.
9: Komentirao je Milanović gromoglasnu šutnju i odsutnost vojničke solidarnosti ministra branitelja Tome Medveda s generalom Kundidom.
10: Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak i bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava.
9: A premijeru Plenkoviću je političkom vrhu još jednom poručio.
10: Zamolio sam, pustite Kundida na miru. Imate problema sa mnom, razgovarajmo. Dakle, opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
9: Rekao je predsjednik Republike.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je potpredsjednik vlade Davor Božinović.
11: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije. Štititi Ustav i zakone, jer to je bitno. Samo tako možemo se izvan Hrvatske, a danas sve države pokušavaju naći neke formate suradnje, pozicionirati kao ona država u koju vrijedi ulagati, pogotovo ovih dana. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
2: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Iako bi novi plan trebao trajno zaštititi prostor od prekomjerne gradnje, nekim je vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno pomrsio račune.
12: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici pokušavaju i kroz ne samo pritiske određene vrste, nego i difirmaciju mene osobno. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
2: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Nastavljeni su zračni sukobi američke i iranske vojske, a jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. No unatoč svemu tome, u Teheranu tvrde da se razgovori s Washingtonom nastavljaju, te da posrednici predlažu 10-dnevni prekid vatre. Izvještaj Danje Dubravac.
13: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
14: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
13: Iranski mediji poslije podne su izvijestili o eksplozijama u Shirazu, okolici grada Bušera i na područjima duž granice s Irakom. Kuvajt i Jordan objavili su da su presreli iranske projektile i bespilotne letjelice. Američki izvori kažu da je bila napadnuta i baza u Iraku u kojoj su njihove snage. Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea al-Muslimi:
14: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila, no mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
13: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el-Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7% nakon rata u Iranu, koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti nezadovoljstvo građana zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Njih su dvojica razgovarala tijekom vikenda. Izvor blizak Fedorovu otkrio je da mu je bila ponuđena druga funkcija, no da je on to odbio, inzistirajući na dužnosti ministra obrane.
0: Mađarski premijer Peter Mađar planira predložiti šahisticu Judit Polgar za predsjednicu zemlje. To je mjesto ostalo prazno smjenom Tamaša Šujoka, saveznika bivšeg premijera Viktora Orbana. Mađar se uskoro planira sastati s 49-godišnjakinjom, a u objavi na Facebooku poručio je kako se nada da će prihvatiti njegov prijedlog.
2: Velika Britanija ima novog premijera. 56-godišnji Andy Burnham bio je dugogodišnji gradonačelnik Manchestera. Tijekom njegova mandata gospodarstvo te regije raslo je brže od nacionalnog prosjeka, a siromaštvo je smanjeno, zbog čega je dobio nadimak kralj sjevera. Preuzimajući novu dužnost, najavio je kako mu je cilj učiniti Veliku Britaniju boljom. Anabela Lajkov.
15: Moj posao gotov, predajem palicu Andyu Burnhamu i želim mu svu sreću, poručuje Keir Starmer u svojem posljednjem govoru kao britanski premijer.
16: Politika će uvijek biti timski sport, pa promjene koje smo donijeli za našu zemlju i za našu stranku pripadaju svima koji su se za njih borili. Zahvaljujem im na tome i zahvaljujem britanskim građanima za mogućnost da im služim. Odlazim s dostojanstvom, osmijehom i ponosan na sve što smo postigli.
17: Thank you very much.
15: Nakon što je kralju Charlesu III. Predao ostavku, mandat za sastav nove vlade dobio je Burnham, političar koji je na mjesto premijera stigao s dužnosti gradonačelnika Manchestera i to u 3 mandata. On je izgradio poziciju protuteže Westminsteru, posebice tijekom vladavine Borisa Johnsona, te dobio nadimak kralj sjevera. Mjesto čelnika laborističke stranke Burnham je preuzeo još u petak i to valja reći nakon 2 neuspješna kandidiranja, te poručio je da je njegov glavni politički narativ decentralizacija vlasti. A pred mikrofonom ispred poznatih crnih vrata s brojem 10 Velikoj Britaniji obećao je sljedeće.
16: Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti našu stabilnost i to je naš izazov, učiniti politiku djelotvornijom. Znam da ste zasićeni politikom i priznajem da moramo biti bolji. I bit ćemo. Donijet ćemo najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički i novi ekonomski model.
15: Kako je istaknuo Burnham, njegov je cilj učiniti politiku suradljivijom i usmjerenom prema rješavanju problema, pomoći najranjivijim skupinama i mladima, te pomoći ljudima da žive bolje.
16: I taj posao počinje odmah. Brigu za ljude postavit ću u središte svega što radim. Daću sve od sebe i tražim od vas da mi u tome pomognete. Idemo izgraditi novi nacionalni osjećaj jedinstva, zajedničkog cilja i pozitivnosti. Idemo učiniti ovaj trenutak početkom nove vjere i povratka nade.
17: We bring back hope. Thank you very much, everybody.
15: Uskoro će, kako je najavio, predstaviti 10-godišnji plan za Veliku Britaniju, čemu će mu pomoći i novi kabinet. Sve će nadzirati i stalni stanovnik Downing Streeta broj 10, glavni mišolovac Mača Clary, koji je u premijersku rezidenciju stigao još u doba Davida Camerona, te pratio kako se nakon Brexita u njegovu domu izmjenjuju različiti stanari na čelu Velike Britanije.
1: Kronika dana.
2: U Šibeniku je na tvrđavi Svetog Nikole obilježena 21 godina projekta Sigurna turistička destinacija, zahvaljujući kojem u Hrvatskoj i ove sezone boravi više od 100 stranih policajaca, javlja Sunčica Cokarić.
18: Sven Fabers našu je zemlju prije posjećivao kao turista, sada u Poreću boravi u službi njemačke policije.
19: When the tourists see me in uniform, they are always delighted to see a familiar face. They are always happy to talk with me.
18: Kada me turisti vide u uniformi, drago im je što vide poznato lice, vole razgovarati i upoznavati Hrvatsku iz moje perspektive kroz našu suradnju s hrvatskom policijom.
19: How things are going here police-wise.
18: Gosti se uz nas osjećaju sigurnije, osobito kada su suočeni s nekim problemom, istaknuo je austrijski policajac Fakir Alimujkić.
20: Ima različite stvari, ali pretežno, na primjer, oni su žrtve različitih krivičnih djela kao krađa i tako dalje, ali imaju i mnogo pitanja što se tiče zakona, pa mi im tu neke stvari objašnjavamo.
18: Ovaj je naš projekt postao međunarodno prepoznatljiv brend, kazao je ministar Davor Božinović.
21: Ovo je s jedne strane
11: strane i simbolika otvorenosti hrvatske policije i suradnje hrvatske policije sa više od 23 policijskih organizacija, ali ima i itekako konkretnu vrijednost s obzirom da su strani policajci raspoređeni upravo onim dijelovima Hrvatske gdje je po najveći broj njihovih državljana, a naših turista.
18: U zadnjih 5 godina Hrvatska ima postotak razriješenosti kaznenih djela veći od 70%, ponovio je ministar Božinović.
11: Malo koja policija, ja i ne znam zapravo da netko ima tako visoku razriješenost.
18: Nije mala stvar to što smo jedna od najsigurnijih destinacija, smatra direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
3: Mi kao jedna relativno mala zemlja ugošavamo preko 21 milijun turista. Ista, zapravo imamo minimalni broj nekih, ajmo reći, negativnih konotacija, te da smo zapravo zaista vrlo sigurna turistička destinacija.
18: A dinamika turističkog prometa u srpnju prati prošlogodišnji trend, dodao je Staničić, mada je o rezultatima sezone još preuranjeno govoriti.
21: Kako bi ublažile problem nedostatka kvalificiranih radnika, država i Varaždinska županija dodijelile su 26 stipendija učenicima u deficitarnim obrtničkim strukama. Svakome od njih tijekom školovanja bit će isplaćeno 2400 eura. Ivica Grudiček.
22: Cvjećari, električari, automehaničari, kuhari, upravo su to zanimanja za kojima tržište rada već godinama vapi. Vito i Viktorija školuju se za kuhara i za posao ne strahuju.
23: Još od malena me uvijek zanimalo kuhanje, još kad sam s bakom kuhao, te se vidim isto nastaviti u tom zanimanju, u tom pravcu kao kuhar, danas se jednog dana otvoriti isto nešto svoje.
24: Odlučila sam se zato kad me to zanima, zabavno mi je i volim to raditi.
22: Varaždinska gospodarska škola obrazuje ono što se na tržištu traži, ravnateljica Jasminka Kelemen.
25: Mi druga strukovna zanimanja također imamo u našoj školi, upisujemo, to su dakle konobar, hotelijersko-gostiteljski tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist, ekonomist, zatim poslovni tajnik, upravni referent.
22: Kako bi mladima pokazali da se i obrtnička zanimanja itekako isplate, Ministarstvo gospodarstva nastavilo je program stipendiranja učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Ugovore je preuzelo 26 učenika. Svaki od njih tijekom školovanja ostvaruje pravo na stipendiju vrijednu 2400 eura. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
26: Namjera ovih mjera je da se smanji uvoz radne snage, a da više usmjerimo našu mladost, našu djecu u ova zanimanja koja su nam potrebna u gospodarstvu, ali isto tako da ih potaknemo da se odluče pokušati sami uspostaviti svoje gospodarstvo, da li će to biti obrt, trgovačko društvo, to jest da budu poduzetnici.
22: Za ove mlade ljude stipendija je priznanje za njihov izbor zanimanja. Za poslodavce nada da će lakše pronaći prijeko potrebne radnike. Član uprave Gumi Impeksa Vedran Hojić.
27: Posljednje vrijeme uvijek je problem radna snaga, ali nalazimo načina, dobrom selekcijom, razgovorima, što više mladih i naprosto do danas nalazili smo uvijek na rješenje na taj izazov.
22: Upravo strukovna zanimanja stvaraju novu vrijednost i čine okosnicu razvoja brojnih domaćih tvrtki. I što je najvažnije, mladi žive i rade kod kuće.
0: Velika financijska injekcija za civilno društvo. 10 udruga preko vladina ureda za udruge dobilo je ukupno 2,5 milijuna eura. Novac stiže iz švicarskog programa za smanjenje gospodarskih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji, a njime će se financirati projekti za društveno korisno učenje i obrazovanje o održivom razvoju. Opširnije o projektima Helena Beus iz vladina ureda i Ranko Milić iz udruge Cedra Split.
28: Vjerujemo da su odgovornost, solidarnost, aktivno građanstvo ne razvijaju samo u učionici, nego i kroz iskustvo, suradnju i uključivanje u život zajednice. Upravo zato organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u obrazovanju mladih i izgradnji društva koje želimo ostaviti budućim generacijama.
29: Kroz projekt ćemo raditi u stvari sa 5 županija na način da potaknemo razvoj vještina djece, mladih učitelja i udruga u razvoju projekata i podrživu razvoja kao što je recikliranje, kao što je recimo zaštita mora ili održivo korištenje prostora koji nam je dan na raspolaganje, a koji nažalost često ne koristimo na način da pomognemo i sebi i okolišu i lokalnim zajednicama.
21: Završeno je svjetsko nogometno prvenstvo. Španjolska je s 1-0 svladala Argentinu i drugi put podignula zlatni globus. Bila je to 104. utakmica na mundijalu koji je u proširenom izdanju s 48 momčadi redefinirao pojam globalnog sportskog spektakla. A kakav je bio taj sportski spektakl, američki predsjednik Donald Trump nije se ustručavao opisati ga superlativima. Proglasio ga je tako najvećim događajem u povijesti čovječanstva.
4: Mislim da je bilo nevjerojatno. Bilo je 4 puta bolje nego što je FIFA do sad organizirala. Bilo je 5 puta bolje zapravo, kažu mi danas. Jako smo ponosni na našu zemlju, na posao koji su svi odradili. Čestitamo i Gianniju Infantinu i svim njegovim suradnicima na nevjerojatnom poslu koji su oni odradili. Ovo je bio jedan od najvećih događaja koji su se do sad održali.
21: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
5: U finalu svjetskog nogometnog prvenstva sinoć je Španjolska posle produžetka pobijedila Argentinu 1-0. Jedini pogodak postigao je Torres u 106. minuti. Španjolac Rodri postao je 12. igrač koji je osvojio zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača svjetskog prvenstva. A vratar iste reprezentacije Unai Simón dobitnik je zlatne rukavice nagrade za najboljeg vratara. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postao je prvi igrač koji je 2 puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je prema broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu izbornik argentinske reprezentacije Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg Sučevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, Engleska je 4., Brazil na 5. mjestu, Hrvatska je na 13. mjestu. Hrvatski nogometni prvak Dinamo čestitao je svom bivšem igraču Daniju Olmu naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom, a ako prođe Tun u drugom pretkolu Lige prvaka, voljom današnjeg ždrijeba u Nijonu, Dinamo će igrati protiv boljeg iz ogleda islandskog Klaksvika i litvanskog Kaunas Žalgirisa. U Europskoj ligi, ako prođe ciparski Pafos, Hajduk će igrati protiv Salzburga, a u slučaju nastupa u konferencijskoj ligi protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. U konferencijskoj ligi prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa. Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u eventualnom nastavku protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Bivši engleski nogometaš, trener i izbornik Kevin Keegan umro je u 75. godini nakon borbe s teškom bolešću, objavili su britanski mediji. Na turniru tenisačica u Pragu Antonija Rušić izgubila od domaće predstavnice Dominike Salkove 7-6, 6-4. Egipćanka Majar Šarif pobjednica je turnira u rumunjskom gradu Jašiju nakon što je Španjolka Paula Badoza predala finalni dvoboj pri vodstvu Šarif 6-4, 4-0. Na najnovijoj ljestvici najboljih tenisačica poredak je Sabaljenka, Ribakina, Pegula. Tona Vekić je 36. Petra Marčinko 49. A Antonija Ružić na 50. mjestu. Kod tenisača Marin Čilić je 86. Dino Prižmić 5 pozicija niže. Na vrhu Sinner, Zverev, Alcaraz.
1: Vremenska prognoza.
21: I Matea Štibuhar.
6: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu predjelimo uz njega izražene, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni uz pljuskove na udare moguće jak. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnove levita lokalno i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna od 24 do 28, na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 34 stupnja. U srijedu sunčanije, još u noći na jugu mogući su izraženi i pljuskovi. U četvrtak na kopnu ponovno ponegdje kiše i pljuskovi kojih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Temperatura zraka na Jadranu u blagom padu, a na kopnu bez veće promjene.
1: Kronika dana.
21: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ministarstvo gospodarstva za godinu dana produljuje rok za ugradnju razdjelnika za toplinsku energiju.
21: Novi okršaj predsjednika Milanovića s članovima vlade i dalje zbog pariškog mimohoda i generala Kundida.
0: Hutisti uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije, cijene nafte ponovno rastu.
21: Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, Trump ga proglasio najboljim u povijesti čovječanstva.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi izraženi na Jadranu. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Teara Pajić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek. Slušate radio Osijek.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Vatrogasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrogasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Uz tu županiju zaraza se ovih dana pojavila i u Virovitičko-podravskoj županiji. Resorni ministar David Vlajičić danas će se sastati s lovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
2: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine. 25. završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu te da se dodatno zaštiti standard građana. Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježavala 160. obljetnica Viškog boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda kojim je spočitao da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
3: Proču vas ono, ko pralja veš u šestinama. Idemo razgovarati. Šta si ti radio Božinoviću? Čisti bio doglavnik. Šta je tad bilo moguće, a sad je zabranjeno? Plenković, ako želi spominjati Kumrovec, samo naprijed. Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak i bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je ministar Davor Božinović.
4: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
0: Ravnatelj zavoda, dr. Andrija Štampar, Branko Kolarić, napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti šefa zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideale kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a posebice u zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, te zaključio kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla. Vijesti. Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. No unatoč svemu tome, u Teheranu tvrde da se razgovori s Washingtonom nastavljaju, te da posrednici predlažu 10-dnevni prekid vatre. Danja Dubrovac.
5: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
6: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
5: Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea Al-Muslimi:
6: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila, no mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
5: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el-Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7%, nakon rata u Iranu koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
7: Španjolac Rodri postao je 12. igrač koji je osvojio zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, a vratar iste reprezentacije Unai Simon dobitnik je zlatne rukavice nagrade za najboljeg vratara. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postao je prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je prema broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima, skupivši 34 nastupa. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješće sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg slučajevog zvižduka, kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, Engleska je četvrta, Brazil na petom mjestu. Prvi put na šestoj poziciji Maroko, slijede Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko, Hrvatska je na 13. mjestu. Hrvatski nogometni prvak Dinamo čestitao je svom bivšem igraču Daniju Olmu naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom, a ako prođe Tun u drugom pretkolu Lige prvaka voljom ždrijeba u Nionu, Dinamo će igrati protiv boljeg iz ogleda islandskog Klaksvika i litvanskog Kauna Žalgirisa. U Europskoj ligi, ako prođe ciparski Pafos, Hajduk će igrati protiv Salzburga, a u slučaju nastupa u Konferencijskoj ligi protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. U Konferencijskoj ligi prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa. Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u eventualnom nastavku protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Bivši engleski nogometaš, trener i izbornik Kevin Keegan umro je u 75. godini nakon borbe s teškom bolešću, objavili su britanski mediji. Na turniru tenisačica u Pragu Antonija Ružić izgubila od domaće predstavnice Dominike Šalkove sa 7-6 i 6-4. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio i vodio Tadija Kristijan Babić.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

život što nosim u njedrima.

biva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru, zamiče barka, odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju modu. More je ponovno spremno, a noć

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese od SAD.